Nu, klausies, es saprotu, ka tev tagad viss šķiet super slikti, bet man reāli gribētu, lai tu beidzot spētu ieraudzīt sevī to, ko es redzu, ko visi tevi redz. Un es saprotu, ka tu tagad bēdājies, tas ir pilnīgi normāli, bet zinot tevi, tu

Varbūt tā bija apstākļu sakatība. Bet ar katru brīdi, kad līst alkohols manē sasinīs, es varu labāk cauri telpai tevi saskatīt. Es tevi nepazīstu, bet zinu, ka tu ļoti labi mani sapratīsi. Es nedomāju, ka es tevi atradīšu. Sēžu ar gatavību, ka šoreiz varbūt tu mani beidzot atpazīsi. Vienreiz liekas, tu uz mani atskatījies, bet es nebiju drošs. Un tad jau tu no draugiem sāki atvadīties. Šoreiz es biju te laicīgi, man pa pāris stundas tev vajadzēja gaidīt. Lai gan man visu mūžu tev vajadzēja gaidīt. Vēl tikai vienu glāzi bārmenim pielietas palūdzu pilnu. Un tu man pazūd filmu.

0: Superbrīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 3. oktobra. Burkāni 1 kg 33 centi. Pilošs čēlēs sagriezta siera izlasei ar Lidl Plus 30% atlaide. Cūgaļas izlasei ar Lidl Plus 25% atlaide. Lidl ir vērtīgi.
1: Kāpēc es esmu tik nogurusi? Kā visu paspēt? Cik daudz jākustas? Jautājumu ir daudz.
2: Cik labi, ka ir dzīvīte?
1: Atbildes meklēsim kopā dzīvītes jaunajā sezonā. Tiekamies šorīt 9:30 kanālā TV3 Life.
3: Laimīgās nedēļas ir klāt. Kur mani žurnāli LV? Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
4: Ir talants. Talants? Talants? Talants! Latvijas cilvēki pārsteidz, sajūsmina un pieceļ kājās pat skeptiķos. Ko mēs mākam? Skaties pats! Pasaules slavenais šovs ir talants! Šovakar pusdeviņos TV3. Skaties kopā ar Kredītu tirgus LV. Piena produktiem Alma, elektrība tavā mājā Ignitis, Reo un tava optika Filman.

0: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu. Tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos bietes 1 kg 29 centi, pildīta pīle ar sēnēm un putraimiem 1 kg 4,49, sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Kāpēc es esmu tik nogurusi? Kā visu paspēt? Cik daudz jākustas? Jautājumu ir daudz.
2: Cik labi, ka ir dzīvīte?
1: Atbildes meklēsim kopā dzīvītes jaunajā sezonā. Tiekamies šorīt 9:30 kanālā TV3 Life.
3: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināls stāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
4: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči pirmās simpātijas un garai sirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezona pirmdien bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic Smiltenes piens.

0: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens UHT XXL 1,5 litri. Pērkot otro cena ar Lidl Plus 77 centi. 50 vai 60 Ariel veļas mazgāšanas kapsulas ar Lidl Plus 16,99. Tualetes papīrs 40 ruļļi 5,69. Lidl ir vērtīgi.
1: Panasonic gaisa ūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic – komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
2: Kāpēc es esmu tik nogurusi? Kā visu paspēt? Cik daudz jākustas? Jautājumu ir daudz.
3: Cik labi, ka ir dzīvīte?
2: Atbildes meklēsim kopā dzīvītes jaunajā sezonā. Tiekamies šorīt 9:30 kanālā TV3 Life.
4: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīdumā. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips. Iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
5: Kulinārais ceļojums Sardīnijā. 8 latviešu pavāri gatavo vietējās virtuvēs.
6: Čatala!
5: Ies karsti!
7: Mēs esam labi cilvēki.
5: Nē. Konkurence, slepenas vienošanās un meistarība virtuvē. Kas ņems virsroku? Sardīnijas brīvdienas. Kopā ar Elitu Patmalnieci un Roberto Meloni. Otrdienās, bez 15.10. TV3. Ceļo kopā ar Rimi. Un Viči. Gards vienmēr.
8: Sekundes rit. Mainās skats uz dzīvi, bet mēs nemainīgi mainīgi. Klausies Radio Star FM Zopastu, pierādi, ka zini mjūzīk no galvas. Un laimē divus ielūgumus uz mjūzīk lielkoncertu. Nemainīgi mainīgs 10. oktobrī Xiaomi arēnā. Lai kvēl!
9: Ja mīli ātrumu, tehniku un piedzīvojumus, TV6 aicina tevi pievienoties tiem, kas sporto ķiverēs un brauc bez ABS. Brauc un priecājies! Raidījums Ātruma cilts ir atgriezies! Piektdienās, 8:30, TV6. Skaties kopā ar IF apdrošināšanu un Sailun riepām!

0: Paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Laimīgās nedēļas ir klāt. Kur? Mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums Mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad Mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
2: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu. Tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos bietes 1 kg 29 centi, pildīta pīle ar sēnēm un putraimiem 1 kg 4,49, sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
3: Tava vieglākā izvēle – TV3. Garšīgas tikšanās ar šefu gaidījāt. Joki visām gaumēm luksaforā. Saimnieks meklē sievu un mīlestību. Lielais futbols. UEFA Čempionu līga. Ņem. Gārdi ēdieni sārdīnīs brīvdienās. Ceļš ārpus zonas. Uzvirzotni Everestā. Jaunā sezonā sākusies. Prieks kopā būt.

0: Fraggle.
1: Radio Star FM laika ziņas.
2: Piedāvā Lavazza Tales of Italy. Atklāja Lavazza izcilos kafijas maisījumus Roma un Neapoli, ko iedvesmojušas Itālijas ikoniskās pilsētas.
3: Šodien svētdienā vietām ir gaidāmas lietus, bet gaiss iesils līdz plus 17 grādiem. Dienā, lai gan vietā starp mākoņiem uzspīdēs saule, valsti šķērsos arī nokrišņu zona, kas vietām valsts rietumos un vidzemē atnesīs arī lietu. Vējš lēni līdz mērena pūtīs no dienvidrietumiem un rietumiem un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 14-17 grādiem. Bet Rīgā debes brīžiem skaidrosies, vakarā iespējams neliels lietus, pūtīs lēns līdz mērens dienvidrietumu rietumvējš un gaiss iesils līdz plus 15-16 grādiem.
1: Atklāj Lavazza Tales of Italy izcilos kafijas maisījumus. Izbaudi Romas eleganci ar Lavazza Tales of Roma. Rūpīgi atlasītu kafijas pupiņu maisījumu ar lazdu riekstu un tumšās šokolādes notīm. Vai baudi Neapolis kafijas tradīcijas ar Lavazza Tales of Napoli. Izteiksmīgu garšu ar karamelizētām un kakao notīm. Lavazza Tales of Italy. Apslēpti kafijas stāsti, patiesa

0: Kādreiz bija bez desmit, desmit.
1: Tagad no desmit, desmit.
0: Tagad bez desmit, astoņi.
1: Bez desmit. Desmit pāri. Kaut kas, bez desmit, desmit pāri. Labrīt visiem.
0: Ieviņ, labrīt. Kādi jūties?
1: Ļoti labi. Nu, kā cilvēks var justies pie mums pēc gandrīz nieka trīs stundu nakts miera?
0: Es esmu laimīgs, Ieviņ. Pirmkārt, ka tu esi. Otrkārt, ka mēs esam laimīgi, mainītās laimīgās lomās.
1: Mainītās laimīgās.
0: Visu vasaru es cīnījos ar savām kāzām, ar visiem darbiem. Maz gulēts rīt ēters un... Tu vienmēr biji tāda smaidīga, starojoša un izgulējusies.
1: Es jau tagad arī smaidu.
0: Nu jā, bet neizgulējusies.
1: Nē, nē, nu tā ir, jā. Nav nekās noslēpums, ka vakar man draudzinīca vinēja savu dzimšanas dienu un vēl bija jādodās ceļā diezgan tālā, nu, tur pusotru stundu jābrauc. Bet zini kā, tad, kad tu saproti, ka ir jau divi naktī un ka tā pusotru stundu vēl ir jābrauc, ka tu jau labprāt, ka dotos pie miera, tad ir tā, kā ir. Un es biju pārsteigta par nakts satiksmi uz Liepājas šosejas. Jo mēs ar draudzenu vēl runājām, ai, nu, mierīgi aizbrauksim, taču ir nakts. Un tad bija mazliet tā sajūta, ka es esmu kaut kādā filmēšanā, kur kaut kas notiek, ir nenormālīgi daudz mašīnu. Un jā, es jūtos tāds kā pirmkārt aizīts miglā, tāpēc, ka migla bija, nu, tā, ka tu neredzīji, tu varētu pat savai miesīgai mātei garām paiet. Un tad ir fūras. Nu, es vienbrīd domāju, ka es pa mežiņu laidīšu tur pa sānu kaut kur. Nu, lai viņi skrien tie cilvēki, kur viņiem jāskrien. Bet es tiešām nedomāju, ka naktī var būt tā. Un es pat teiktu, ka tas mani vairāk nogurdināja šis ceļš līdz mājām.
0: Tā, tas ceļš jā. Ir briesmīgs dažreiz. Jo, ja tu esi tajā iekšā, nu, ko sauc par ballīti, teiksim tā, patnē ar izklaides elementiem, teiksim tā.
1: Jā, jā, jā.
0: Vienkārši visu nakti tu esi tajā iekšā, tur jau jā, vēl nepadodās. Jā. Tur ir azarts, tur ir interesanti, tur vēl tu esi tajā visā. Un tad, kad sākās māju ceļš. Bet lai vai kā, man prieks, ka tu esi sveika un vesela un priecīgi ieradusies arī darbiņā šorīt. Mēs sveicinām Līgu un visu svītu, kas šorīt ir modusies. Gan jau kāds zupelvāru vai nevajag
1: kaut tādu. Ko viņi tur dar, jā. Kaut ko viņi tur dar. Dikti jau solīja, ka slēgšot iekšā to rādio.
0: Es jau ceru. Es tāpēc arī uzliku ballīšu mūziku kā.
1: Nu labi, ar jums es vēl parunāšu.

0: balīti pēc balītes, ja viņi sanāk, ne?
1: Jā.
0: Mēs esam mainītās lomās to gulēšanu. Šorīt es, nē, vakardien, es nu, liku mētiņu gulēt un pats kaut kādos deviņos aizmigu. Rezultātā Artūrs pamostās sešos no rīta bez modinātāja plikšana acis un nezinu, ko darīt. Es, nu, ir laika pienākuši.
1: Nu, ir laika pienākuši, bet, Artūr.
0: Un zinks trakākais, tā kā jāiet ārā, tad man sāk miegs bišķi nāk.
1: Es īstenībā kaut kā mājās arī, nu, kad tu pagultās trīs stundas un ārprāts tu dziri to modinātāju un to liekas, nu, kaut kas te īsti nav ritīgi, bet tad mazliet bija jāsaprot, kas pa dienu, kur es esmu, vai viss ir labi, vai tu esi mājās un jā, bet ir sagurums, bet tā, ka es tagad varētu apgulties un gulēt, ko es te cenšos apmānīt?
0: Jā, pats, jā, jā.
1: Tāst kaut ko vajag, nē. Apgulties un gulēt, ko es te cenšos apmānīt?
0: Jā, pats, jā, jā.
1: Tāst kaut ko vajag, nē, nē, nē, nē, nē.

0: Ar mums māja, kā tur sanāk, arī nākot augšā skatījos, kā akal pilns cilvēkiem, ļaužu pārpildīts 900 sekundes, šobrīd arī mēs skatāmies paralēli Go 3 900 sekundes uz speciālu izlaidumu, kurā arī stāst par provizoriskajiem vēlēšanu rezultātiem un uz to pārējo, tā kā drīz jau tā bilde taps mums skaidra.
1: Jā, droši var sakot līdzi, jo kas tur ir noticis, no es jau te ar vienu ausi ieklausījos, ka tomēr tā aktivitāte ir bijusi ļoti zema, lai gan vienā brīdī jau šķita, ka būs labi, būs
0: Informācija publiskajā telpā ir ļoti daudz un palasot dažādas vietnes, kā piemēram tredus, ļoti liela aktivitāte ir ar ļaudīm, kas vienkārši stāst, cik tas ir pašsaprotami, ka mēs ejam vēlēt. Tāpēc es arī krītu tajā ilūzijā, ka mēs varētu šogad pārspēt jaunus kaut kādus balsojumu rekordus, bet tā izskatās, ka nav.
1: Jā.
0: Jau uz 4 gadiem jā. Tagad mums būs jāskatās, kas notiek tālāk, jā?
1: Jā, droši vien par to var ilgi un gari diskutēt, kāpēc tā ir un kā to mazināt un kā mudināt. Un es zinu, ka arī tagad skolās notiek, arī pirms tam jau jauniešiem ir šīs vēlēšanas, kurās it kā māca, kā tad to darīt un kad, cik īstenībā tas ir svarīgi. Jā, un tāds kā apmācības notiek, es pat raziņās redzēju sižet, jā, kur jaunieši iet. Un tā kā, nu, kā tad, ko tad viņi teiktu, jā, kāda tad būtu tās viņa balsis? Un, protams, tas netiek pieskaitīts šīm visam, ja, bet tas process, ka mēs šos jauniešus gribam motivēt, ka nu, drīz jau viņi arī tik sasniegs tos 18, un ka tomēr tas pilsoņu pienākums ir jāizdara. Par pārējiem, nu...
0: Nē, nu neko jau padarīt. Es redzēju bildi, kur man zināms cilvēks, kuram tikko palika 18 gadi, nu šīs nedēļas laikā jau aizgāja nobalsot.
1: Superīgi.
0: Vai
1: tu
0: ne?
1: Ļoti forši, nu, ziniet, kā, nu, mēs esam, mums patīk, kad arī tā papukstēt, papukstēt.
0: Nu, bet
1: puk,
0: un aiziet. Tā mēs kurbulējam todien. Jā. Bet šodien ir 4. Oktobris, 9:14 minūtes šajā brīdī, tu klausies Star FM brīvdienas, absolūti tu esi nobalsojis par labāko radio, kur klausīties svētdienas rītā, un ja tu esi pamodies, tad droši uzrakst mums uz 27 2 8 4 4 7 7 4 4. Rekā sajūkās 2 8 4 4 7 7 4 4.
1: Jo vispār braucot uz studiju, atkal satiksim bija liela.
0: Nu, visi kaut ko vēlās.
1: Visi kaut ko vēlās, visi kaut kur brauc, nu tad padod ziņu. Un vēlreiz liels sveiciens, ja mani klausās arī tie vakar balētāji, kuri nebrauc pa nakti mājās, tad bija superīga dzimšanas diena, bija brīnišķīgi balīti, izdejojos, izdziedājos, un svētki ir jāsmi, draugi mīļie. Un līgu cipuči, es tev vēlreiz dzimšanas dienā.
0: Uhu!

0: you will know my name is the Lord when I lay my vengeance upon thee.
1: Redz, sarunas, jā. Mēs arī tā esam ievilkti, pie mums tikko ieskrēja Normunds Avotiņš, un mēs jau apspriedām arī jaunākos rezultātus, un nu, tā jau tagad būs, jā, nu, šodien, rīt un turpmākās dienas, kā nu tur viss notiks, nu, diezgan aktuāli tēma, vai ne, tā kā, jā, nu, tā kaut kā.
2: Tu neticies, kā nu? Ziņas es saņēmis?
1: Nu?
2: Līga čala brīd!
1: Līga ir modusies!
2: Līga nu, raksta ievots I'm alive!
1: Nu, pasties, kāds atbildīgs jubilājs droši vien pēdējā gulēt aizgāja un pirmā jau būs cēlusies jau omlet jau šmorē visiem droši vien tiem, kas tur palika pa nakti. Nu, ja, nu, tas ir jubilājs. Līgu cīt, es arī turos. Es esmu dzīva. Bet es turos. Visi forši.
2: Nu, Līga atsūt selfie, tad būs viss kārtībā.
1: Un kā, karo? Ai. Nu, labi, mēs 4. oktobrs un...
2: Vakar bija 3. oktobrs.
1: Vakar bija 3. oktobrs un mēs cenšamies saprast šajā rītā, kā mums būt.
2: Kā mums būs
1: būt. Ar tu klausies, ņem šito vairāk uz sevīm lūdzu.
2: Nav problēma, es jau kā katru rītu klausies.
1: Jā.
2: 30 gadu jubilē,
1: jā? Jā.
2: Es neesmu svinējis tā kārtīgi savu dzimšanas dienu ļoti sen, tāda, ka pats organizējis. Man ir bijusi tāda nelielā, īstenībā ļoti forša pārsteiguma balīta. Man ir bijusi pēdējos pāris gados, bet tā īsti es baigi kaut kā kautrējos. Var iedrošināt mani, vai Līga varētu iedrošināt pastāstīt, cik īstenībā ir forši un lai man būtu jātais balīt. Un iespējams, nākamajā pavasarī es varētu uztaisīt tad kārtīgi balīt gan ar vadītāju, gan ar dzīvās mūzikas grupu, gan ar DJ, vai arī, nu, vienkārši ar Rosaliņu kaut ko.
1: Jā. Rosaliņu. Bet zini, kā ir, es domāju, ka Līga mūs klausās un Līga varētu ierakstīt balziņu, jo viņai, zini, kā ir tas iekšā tā enerģija, tas tā, viņa ir uzlādējusies no vakardienas, ja? Mēs arī, bet zini, kā es teiktu, svētki ir jāsvin, noteikti, es esmu par to, ka visi svētki ir jāsvin, kā nu katrs tur sviņ, tā ir viņa izvēl. Bet es vakar tieši par to aizdomājos, ka īstenībā ir tik forši, kad sanāk tavi draugi, sanāk tavi radi un ir tāda kopības sajūta. Un
2: redzi... radi arī jāicin.
1: Jā.
2: Labi.
1: Nu, vajadzētu kādu, nu, zin kā, lai nav baigi dīvaini. Bet tu uzaicini, un visi dejo, dzied un svin, un tā ir ļoti fēns sajūta. Un, man liekas, Līga vakar bija apmīļota no visiem. Tik daudz apskāviens, tik daudz labs vārdus, kā tur viss gaisā virmoja. Nu, tas ir tā vērts, un to nevar nopirkt ne par kādu naudu. Un bija ļoti, ļoti fēni, bet Līga... Ierakst Artūram vienu balziņu, mēs gaidam, kāpēc viņam būtu beidzot jāuztaisa tā lielā bale. Cik var tev paliks 3-1?
2: Var arī privāti atsūtīt, man es uzrakstīšu telefonu.
1: Nē, mēs visi gribam zināt.
2: Nu, varbūt viņa kautrējās
1: ietrā,
2: plus man kaut kā viņai savus numurs jāiedot. Labi. Šī ir dziesma Līgai un visiem izdzīvojušajiem šodien. Es saku, jūs cenšaties šodien palikt virspusē, virsūdens.

0: Vēsti jums visiem, kuriem vakar bija ballīts, vai šorīt vēl bija ballīts.
1: Jā, tikko saņēmu ziņu, ka visi ballētāji esot vēl 6:00 no rīta karogu dziedājuši.
0: Tātad viss ir kārtībā.
1: Viņi tiešām man klausās šobrīd noteikti. Nē, nu redz, jubilārs klausās. Jubilārs ieslēdzis ir.
0: Jubilārs varbūt gulēt vēl nav gājis.
1: Nu, Līga man rakstīja, jā, viņa saka, man tāds sajūta, ka nav gulēts. Bet Līga man arī ir tāda paša sajūta. Lai gan es aizbraucu ātrāk, bet sajūta ir tāda, jā. Bet redzies arī, dziedājusi esmu, runājusi esmu, balstiņi vēl mostās un ceļās.
0: Jo, viņš ceļņi.
1: Jā.
0: Tev tāds patīkams, tāds krekšīts ir iekšā, tāds tā kā multeņu varonim kaut kādam tādam. Neķēmošanās ziņā, tiešām tāds simbādis, bet klausies. Klausītājs arī sāk man uzvedināt uz tēmu. Vienīgāk, kas nav uzrakstījusi vairāk, man iedrošināt ir Līga.
1: Viņa guļ, es domāju.
0: Aizmiegļā, jā. Nu, labi. Bet vairāk cilvēki ir uzrakstījuši WhatsAppā, ka iedrošina mani, lai es rīkoju dzimšanas dienas ballīti.
1: Jā. Nu, un ko tu darīsi?
0: Es laikam rīkošu.
1: O, ev, klausies, kā tev bija?
0: 4. marta.
1: Vajag ilgi jāgaida, man patiks tās tad.
0: Redz, ka, piemēram, Diāna gaida, rakstu gaida. Tu man saki, es domāju. Diāna raksta, labrīt noteikti, Artur, ballīti jāuztais kaut vēl, lai gūtu jaunu pieredzi, un kas zina, varbūt iepatiksies. Varbūt no tā es arī baidos, ka man iepatiksies.
1: Mm-hmm.
0: Bet redz, kur mēs vēl vienu ziņu saņēmām. Re, kur ir? Signe ir uzrakstījusi, ka viņa piekrīt par ballīti, viņa arī grasās svinēt savu 35 gadu jubilēju, un viņa taisīs tematisko ballīti.
1: Jā.
0: Un uz jautājumu, kāda tematika būs, viņa uzrakstīja 80. gadu stilā, super. Vai jo spīdīgāk, jo labāk.
1: Ļoti labi.
0: Traki ciemiņiem, jo jā. Mēs ar dvīņu māsas svinēsim. Tā kā. Vai varš?
1: Jā, tās tēmas mums vakar bija tāds mazliet glamūrīgāks tā tēma.
0: Jā,
1: mums
0: kā
1: bija
0: ar to gāju?
1: Manī. Nu, forši gāja. Nu, jubilārs jau kā karaliene, protams, kā princese mums tur bija. Un vispār viesi forši sagatavojušies. Un,
0: bija tā, uz to gatavojās cilvēki, jā?
1: Jā, nu, zikā tā tēma jau ir tā diezgan plaša. Tu nevar tāvot, ka tev ir tie 80, piemēram. Jā, un tad tu zini, kādiem visiem aptuveni vajadzētu izskatīties. Mm-hmm. Šī mūsu tēma bija tāda, nu, jā, ka tu tā ieskaties, aha, jā, kaut kur tur tā pazība. Līga bija paņēmusi tā, lai nav ciemiņiem, ko baigi iespringt, ja, zini, kā tas tā, tie, kas vēl uz pēdējo brīdi, vai es mēdz atstāt tā kā es, ja, un tad, ja man būtu jāmeklē 80, tad būtu tā, jā, ko tu man rēnti?
0: Līga ir atsaties, zini, čalīga.
1: Oi. Ārprāts. Nē, jau bildi ārprāts, es vienkārši to sajūtu.
0: Es domāju, viņi tik labi izskatās priekš tā rīta.
1: Jā, viņi ļoti, es man, tāpēc, ka viņi ir, nu kā, nu jubilos, nu, mēs tuši tur čubina tevi, tur visi mīļo, nu kāpēc nē? Vai ne, Artur?
0: Tā ir, jā.
1: Jā, nu tā.
0: Tāpēc šodien varētu uzsākot tēmu par tematiskajām ballītēm. Kaut kādas pilnīgi neordinārās tematiskās ballītes, kuras, jā. Nu, nav tas varbūt klasiskais mafijas vai rodeo stila, nu, ko mēs esam pieredzējuši vairāk. Es nesaku, ka tas ir slikti vai tam līdzīgi. Nē, tas viss ir beigforši. Bet kaut kādu pilnīgi tādu...
1: Nu, kā piemēram?
0: Politiskās partijas, piemēram.
1: Ak, tu dievs! Šajā rītā pirmais ienāc prātā. Jā,
0: tas man nekas okay, cits man nenāk prātā šorīt. Kas vēl varētu būt tāds mehāniķi, piemēram, tāds outfits? Visi nāk ar savām ratatslēgām un tādos overālos. Saprot to domu? Nu, kaut kāds pilnīgi. Nu, tāds...
1: Nē, nu man šobrīd bišķiņ mērkaķītas bungas sit galvā, bet tas normāli šajā rītā. Nu, pasaka vēl kaut ko.
0: Es... Madagaskars no Multenes tie tā wow. Visi mēs varētu nākt.
1: Jā. Uzliec kaut ko no Madagaskars.
0: Ko mēs varētu uzlikt no Madagaskars? Paka. Tu tikmēr padomā...
1: Līga raksta. Jubilējām, jā, svinēšanā, jā, ierakstīt gan nesanāks vēl pakaidām. Nu jā, nu redz kā. Tāds uzliec no Madagaskars. Kas man ir?
0: Nu, pabeigi vēlreiz.
1: Pabeigi
0: vēlreiz.
1: Nē, nevajag. Šito nevajag. Ir vārdi un ir rīti, kuros nevajag darīt un teikt to, ko nevajag. Saprot?
0: Kurš bija tas grūtākais Latvijas vārds? Viss neiespējamākais? Visneiedomājamākais.
1: To es varu, visneiedomājamākais. Un Madagaskar, kas ir? Labi, viss slēdz to dziesmu.
0: Kuru dziesmu?
1: Nu,
0: man ir vairāk prātā.
1: Nu, slēdz vienu. Un mudinām visus svinēt svētkus. Mēs mudinām iespējams arī taisīt šīs tematiskās ballītes. Es zinu, ka ir cilvēki, kur ir ļoti pret to pret, un kad viņi jau ieraudz, atkal man jādomā. Nu,
0: šeit, tas ir ļoti, ļoti tieši saliedē ļaudis. Gan jā, tā gatavošanās, jā. Gan viss, tas liek piedomāt mazliet vairāk par to, kāds būs un viss pareizs. Labs ir, vien Madagaskars gabals.
1: Jā, es izmēju par šito arī domāju.
0: Tieši arī tā domāju, re?

0: Covid movies. Mēs laižam nu, ballīt pēc ballītēs.
1: Baigi jaudīgi šim svētdienas rītam, ja apsaišāk no manas puses. Ļoti, ļoti jaudīgi. Bet, jā, mums ir aizgājuši tā ballīšu tēma un tematikas, kā tad mēs varētu svinēt šīs ballītes, kādā
0: ļaudis
1: tematikā.
0: Ļaudis ir runājuši.
1: Ļaudis ir runājuši, un tās idejas ir baigi veinās arī sākt domāt, man ir janvārī, man ir ātrāk nekā tevis varētu.
0: Tad tu čieps idejas.
1: Uz čiepš, es jau reku papīrs, man ir lapa, es jau rakstu, jau 1, 2, 3 kursus.
0: Tev jau tāda pensionāra ballīte ir viens anā.
1: Jā, draudziņus, kur būs aicināts arī tu var būt.
0: Kādam jau tā sistēma būs jāpietur.
1: Elam, es iziešu pastaigāties, ne, draugi. Lai Artūrs paliek ar jums. Visu gaišu.
0: Padums.
1: Bet vakar, labi ir. Vecuma tēma atstāsim vēl mazliet vēlāk, ja?
0: Ai,
1: ejam par tām tematikām.
0: Labi, ejam par tām tematikām. Tātad, redz, ka mums vairāk klausītāji ir uzrakstījuši ļoti labas idejas pēc mana lūguma uzrakstīt interesantas tematikas dzimšanas dienas ballītē. Piemēram, Santa raksta kartupeļas talkas outfita ballīte kādā Rīgas poša krogā piestāvēs rudenim. Man gan ir pavasarī, bet kartupeļa talka jau varbūt, nezinu, ziemas kartupeļas novāks.
1: Nu jā, jā, labi.
0: Kartupeļa talkā. Kā tur varētu būt? Gumīnieki, groziņi visiem pie rokas.
1: Jā.
0: Un kāds ar traktoru atbrauc?
1: O, uz vecrīgi.
0: Uz vecrīgi. Kārlis raksta labrīt, mums reiz bija bezpajumtnieku tematiskā ballīte.
1: Aha, tā ir labi, šī ir labi, jā. Man arī pazīstam stāstīja, ka viņiem ir bijusi bezpajumtnieku tematika un ļoti labi. Jo, zini, kā par bezpajumtnieku jau, nu, tu nekļūst baigi speciāli, jā, un tas tā laika gaitā, tu tāds izskaties un par tādu kļūsti, bet tad, kad tev ir tā jāapģērbjās un jājūtās un jāizskatās, tad ir pie kā piestrādāt īstenībā. Jā, kas mums vēl tur labs ir?
0: Mums uzrakstīja arī Signe, viņa rakstā tematikas nosaukums Es sajaucu adresi. Tā ir tāpat Signe, kas domā ar viņu māsu 80. Gadu stilā. Viņa ir rakstā tematikas nosaukums Es sajaucu adresi. Katrs ierodas tā, it kā būtu devies uz pilnīgi citu pasākumu. Balerīna, zvejnieks, līgava, astronauts, pensionārs, kaubojs un tā tālāk. Šis ir neiedomājums stilīgi. Šis ir neiedomājums stilīgi. Un kā tu dziesmai skanot pieminēji, ka katram ielūgumā,
1: jā,
0: kuram tu sūti, ir stingri ierakstīts, ka mūsu tematiskā ballīte, piemēram, būs zvejnieks.
1: Jā, un kādam citam tu stingri piekodini, ka tematiskā ballīte būs tur, piemēram, bezpajumtnieks.
0: Jā, vai kāzes, vai tam kāzes, līdzīgi. Jā. Un tad viņam ar 100% jāiet ir iekšā tajā domā, ko vilkt mugurā, jo viņš domā, ka visiem tāds būs. Tas ir fenomenāls,
1: tas
0: tā iekars.
1: Bet tas ir
0: bet
1: paši,
0: īstenībā. Vienīgais ir zudums tas, ka bieži vien taisa tās WhatsApp grupas, tās tērzētavas, kurās tad cilvēki dalās ar to, ko viņi dāvinās, ko vilks un kur iepirkt.
1: Bet to arī pirms tam var izdomāt. Var salikt tās kompānijas. Ja jubilārs zina, tad viņš var aizsūtīt, piemēram, tur tām tuvākām draudzinēm. Jā, jums tur būs tur zvejnieki, jā, un tad jūs tur, nezinu, nāriņas esat un kādam citam ģimenītai, kas atkal, jā. To var izdomāt. Kaut kā jau var. Vai tā informācija nenoplūdīs, protams, bet tajā pašā laikā vienmēr būs tas interesantums, jā, kas tad ir citam bijis un kā tad citam tur varētu būt. Mēs esam saņēmuši arī bildi. Nu, ļoti kolorīti.
0: Kur jūs šitos savācāt?
1: Mēs esam saņēmuši bildi ar bezpajumtnieku ballīti. Un,
0: patīk arī dzērieni ir tematiski viņiem visiem.
1: Jā, protams, starp citu šodien ir ļoti slavena diena. Starptautiska diena kādam dzērienam, kas piestāv...
0: Šķīdinātājiem.
1: Jā, dezinfekcijas.
0: Nacionālā vodkas dienas, teiksim tā. Jā. Alkohola lietošana ir negatīva ietekme jūsu veselībai.
1: Bet ļoti interesanti, ka šodien ir arī nacionālā kanēļmaizītes
0: diena.
1: Jo?
0: Kurš to izdomā?
1: Un vēl pa vidu ir nacionālā golfa diena. Nu, tā kā viss kopā.
0: Golfa mīlētāja diena.
1: Jā, golfa mīlētāja diena.
0: Vai golferu mīlētāja diena.
1: Nu, nevajag jau spēlēt, ja tu vienkārši
0: es
1: mīl.
0: Es gribu piefiksēt vēl vienu ziņu, kas ir atnākusi mums, un to tev jāizlas. Trešā ziņa no augšie viņa.
1: Trešā ziņa no augšie.
0: Jā, sveiciens mūsu klausītājai Ingai. Redz, ka viņa tev speciāli ir uzrakstījis. No?
1: Bet nevarēju pateikt, vēl projām nevaru Madagaskar.
0: Madagaskar.
1: Es jūtas no viņa šitā. Nu labi, labi, vai es saņemšos.
0: No, mēls mežas ir atsūtīts. Un Ieva šodien...
1: Nedomājāmākā. Pa ko? Tur jau nepareizi ir uzrakstīts.
0: Nu, nav, tur viss pareizi.
1: Viss neiedomājāmākā. Komunikabilitāte trīs... Nē, labi. Es patrēju.
0: Un trīs reizes to prasu. Inga, tad mēs to varam prasu.
1: Šausies,
0: Inga vēl varēja dziesmu uzprasīt tam visam pa virs nomot sievu un vēl uzprast dziesmu pēc. Bet labi, mīļie draugi, labrīt, mēs turpinām hihihahā rītu svētdienā mazliet nopietni, nenopietni par balīšu tēmām. Ja jums ir kāds pavisam oriģināls idejas un iedrošinājumi, kā svinēt savus jubilejas svētkus un citas gada dienas, tad droši sūtiet mums ziņu uz 2844-77444.
1: Droši.
0: Jumīgi, droši.
1: Nebaidies.
0: Sūt.

0: Gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem Air Baltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas. Sākot no 33 eiro. Ķerciet airbaltic.com.
1: Panasonic gaisūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
2: Eiroaptiekā jauns plus. Zema cena zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļa cena zīmi, zini šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Ortomol Vital F un Vital M Eiroaptiekā katrs 42,99. Savukārt Vichy dezodorants 10,99. Bet Aterolip kompleks 20,99. Vēl vairāk zaļo cenu piedāvājumi gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens UHT XXL 1,5 litri. Pērkot otro cena ar Lidl Plus 77 centi. 50 vai 60 Ariel veļas mazgāšanas kapsulas ar Lidl Plus 16,99. Tualetes papīrs 40 ruļļi 5,69. Lidl ir vērtīgi.
4: Kura bankas karte sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LL.
5: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
6: Svinam kopā Daktara Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi. Piesakies pie kāju vēnu ārsta un saņem 25% atlaidi konsultācijai. Ja jūti smagumu kājās, novēro pietūkumu vai redzamas vēnas, Daktara Mauriņa klīnikas ārsti noskaidros cēloni un parūpēsies, lai kājas atkal justos vieglas un skaistas. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV.
7: Daktara Mauriņa klīnikas kods 0140161.
8: Parunāsimies par to, kas uztrauc, par to, kas garšo. Zīloni studijā un šefu gaidījāt no pirmdienas līdz ceturtdienai no 5:00 TV3.
9: Brīvdienas ir gaisā.

0: laiks, kā cilvēks var ieņemt jaunu personāžu un pilnīgi pārtapt par kaut kādu citu, vēl neatklātu.
1: Tu par ko tagad?
0: Neredzētu, par bezpilnīgu balīti.
1: Vēl joprojām, jā, mēs par balītēm, nu tā jau ir, un nu, tie brīvdienu rīti jau ir tādi, ka mēs skanam, ka, nu tā mierīgā katrā ziņā, jā, mēs esam tādi jautrāki, nosacīti jautrāki, un tu redz mums un, jā, mēs saņemam bildes mīļā, bet zini, ka es vēl ar foršu, mēs aizsākām šo tematu, un viens ir idejas, bet otrs ir, ka jūs jau arī paši atgriežaties tādā nostaļģiskās sajūtās, un mums jau raksta rekur izvilku vecākas bildes, jā, un tad ir tāds, cik forši bija, un tie pasākumi jau tāpēc ir, ka top tās bildes, un tad tu vari pēc tam paskatīties ar emocijām, ka bija feini, vai ne, ka bija ļoti, ļoti feini. Ko tu aizdomājies par savu balīti?
0: Jā, jo es domāju, ka arī apģērbam ir jānes līdzi, vai tematikai ir jānes līdzi vieta, kurā tu svini, piemēram, bezpilnē balīt varbūt kaut kādā nomaļā garāžā vai...
1: No Rundāls pilī būs interesanti. Bezpilnē balīt, piemēram, jā.
0: Nu, to arī vai... var kārtīgi miksēt, varbūt ir tāds krass, nu, teiksim tā, pilnīgi cita amplitūda vietai, kurai, kurā tu svini. Ar apģērbu un outfitu, kurā tu esi atnācis. Varbūt arī to var tā pilnīgi pretēji miksēt.
1: Var, var. Un ielūgumā ir ļoti interesanti, kad, piemēram, brauc uz vieta ir kaut kāda pils, muiža. Un tam ir tik bezpajumtnieks.
0: Nu, jā.
1: Jā. Nē, es tikai par, man jau trakāk, jau labāk. Nē, tas ir skaidrs.
0: Vai arī 18 plus ballīti, piemēram.
1: Jā. Mēs esam idejās vēl, jūs droši sūtiet.
0: Jā. Disko tēma, mums ir disko bumi, starp citu, kopš kuriem laikiem?
1: Jā, mums studijā ir disko bumi. Mm-hmm. Mm-hmm. Bet 4. oktobrs. Un es esmu jau, tu jau zini, man tradīcija, jā?
0: Es gribēju tieši tev prasīt. Jā. Es šorīt braucu uz darbu un domāju tev pajautāt. Klāj vaļā. Paga. No. Jevā.
1: Jo man šķiet, ka šo daru es vienīgā no visiem Star FM DJ'iem.
0: Vispār neviens DJ's.
1: to arī dzīvē nekad nav darījis. Bet nu, kā saka, ar kaut ko jāizceļās, tāpēc, draugi mīļē, līdz gada beigām ir palikušas 88 dienas.
0: Man patīk!
1: Ar to es jūs arī apsveicu.
0: Hei!

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā rūpība. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstar LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstar LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
1: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas, jūties skaisti.
2: Laimīgās nedēļas ir klāt. Kur mani žurnāli LV? Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
3: Superbrīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 3. oktobra. Burkāni 1 kg 33 centi. Pilošs čēlēs sagriesta siera izlasei ar Lidl Plus 30% atlaide. Cūgaļas izlasei ar Lidl Plus 25% atlaide. Lidl ir vērtīgi.
4: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 tūkstošiem eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
5: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Visu skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 21. oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem VT Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maxima.
6: Ir talants. Talants? Talants? Talants! Latvijas cilvēki pārsteidz, sajūsmina un pieceļ kājās pat skeptiķos. Ko mēs mākam? Skaties pats! Pasaulslavenais šovs Ir talants! Šovakar pusdeviņos TV3. Skaties kopā ar Kredītu tirgus LV. Piena produktiem Alma, elektrība tavā mājā Ignitis, Reo un tava optika Filman.
7: Tava vieglākā izvēle – TV3. Garšīgas tikšanās ar šefu gaidījāt. Joki visām gaumēm luksaforā. Saimnieks meklē sievu un mīlestību. Lielais futbols. UEFA Čempionu līga. Ņem! Gārda ēdieni sārdīnīs brīvdienās. Ceļš ārpus zonas uz virzotni Everestā. Jaunā sezonā sākusies. Rieks kopā būt. Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči. Pirmās simpātijas un greizsirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezona pirmdien bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic smiltenes piens.
8: Radio Star FM laika ziņas.
9: Piedāvā Lavazza Tales of Italy. Atklāja Lavazza izcilos kafijas maisījumus Roma un Neopoli, ko iedvesmojušas Itālijas ikoniskās pilsētas.
10: 17 grādi. Tāda ir atzīme, ko šodien mēs varētu saskatīt arī savos termometros lielākajā daļā valsts teritorijā. Dienā, lai gan vietām starp mākoņiem uzspīdēs saule, valsts čērsos arī nokrišņu zonu, kas vietām valsts rietumos un vidzemē atnesīs lietu. Vēju lēni līdz mēreni pūtīs no dienvidrietumiem un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 14, plus 17 grādiem. Rīgā debesis brīžiem skaidrosies, vakarā iespējams neliels lietus un pūtīs lēns līdz mērens dienvidrietumu rietumu vējš. Un gaisa iesils līdz plus 15, plus 16 grādiem.
11: Atklāja Lavazza Tales of Italy izcilos kafijas maisījumus. Izbaudi Romas eleganci ar Lavazza Tales of Roma. Rūpīgi atlasītu kafijas pupiņu maisījumu ar lazdu riekstu un tumšās šokolādes notīm. Vai baudi Neapolis kafijas tradīcijas ar Lavazza Tales of Napoli. Izteiksmīgu garšu ar karamelizētām un kakao notīm. Lavazza Tales of Italy.
12: apslēpti kafijas stāsti, patīk.

0: Jauna mūzika noteikti dēt ieskandina jauno stundu 4. oktobrī ir 10 minūtes un... Nē, ir 10 un 3 minūtes, tūdēļ jau 4. 4. oktobrī svētdienā 2026. gadā dienu pēc Līgas dzimšanas dienas. Labrīt!
1: Jā. Bet ejam uz priekšu. Ejam uz priekšu. Tā ir... Neviena vaina tā nav, ka es te tāda, ja? Tāda ar aizmugušu balsi. Bet es vēl joprojām domāju par to nakti satiksmi, ko es piedzīvoju. Man tāds neliels, tāds maziņš šoks ir par to. Nu, ko es tur... Jā. To pat grūti izstāstīt.
0: Varbūt man draudze... tie smagie veda vēlēšana tos tur urnas vai kaut ko uz kaut kur ir.
1: Kaut kāds urnas viņi noteikti vēd. Nu, kaut kur viņi
0: varbūt piegādāja no ārvalstīm, no vēstniecībām, kur citi ir bijuši balsot, varbūt.
1: Jā, nu, jā, jo es, protams, arī pa dienu braukus pa šosējām, un tad tā satiksme pat liekas tāda loģiskāka, jo vakar bija ļoti daudz tādi neloģiski, nu, gadījumi, nu, tādi pat ļoti daudz, un man pa priekšu brauc draudzeni, un man viena draudzene blakus sēdēja, un, nu, mums bija tā, kad bija interesanti, jā, tā kā nedomājiet, draugi miļā, ja jūs gribat kaut kur naktī braukt un cerēt, nu, tur satiksme būs mierīgāk. Nē. Nē, tāpēc brauciet uzmanīgi. Un, starp citu, arī migla jau pēdējās dienas ir ļoti liela, un es lasīju prognozēs, ka viņa arī turpināsies šī biezā migla visā valsts teritorijā. Kaut kādos, nu, naktī bija tiešām tas ezīts miglā, es tā arī jūtos, jo iebraucot Rīgā, nu, tu neredzi tur neko. Es draudzināju prasies, ja tu redzi, ka priekšā jābūt ir luksaforam, jo man liekas, ka tur ir luksafors. Un tad viņš pēkšņi parādās. Bija ļoti, ļoti liela migla. Bieza migla. Satvainojos, nevis liela, bet bieza migla.
0: No tālajiem brauc pa miglu vai ar tuvajām gaismām?
1: Un kas tas pa jautājumu?
0: Normāls jautājums.
1: Un, bet tālajiem tu vispār neko neredzi. Zinē jau mani, ja?
0: Labi, lai kur arī jūs braukt ar kādiem miglas mākoņiem un ar kādiem dūmaku notikumiem, mēs esam kopā ar jums 24/7. Šorīt gan Star FM brīvdienās mēs esam divi tā jūsu patotie mūzikas listas veidošanā. Jevjana Ševa un Artūrs Mednis, labrīt!
1: Jā, un patot ziņu, kur tu dodies šodien? Kas notiek? Nu, kādi pasākumi ir vai kas ir svarīgs, ko mēs varbūt arī pēc ētera nedrīkstam?
0: Patalies, taču mums arī gribas kaut ko padarīt.
1: Nu, ja, nu, netur sveicam pūlu.

0: Jūti ir džinsos, mēs esam džinsos, un tu arī džinsos. 4. oktobra svētdienā, labrīt, 12 minūtes pār desmitiem. Arī Janiša un Artur Metnis tārefem brīvdienās, kā ierasts lielākoties. Tā jau mēs dažreiz palaižam pie pulca arī...
1: Aizmirs, kā sauc?
0: Rūtiņš.
1: Rūtiņš.
0: Rūta un Mārtiņš, jā.
1: Rūta un Mārtiņš, jā, un... Es tad pēkšņi aizdomājos, kad tad viņi būs, bet laikam vēl...
0: Rūtiņš.
1: Rūtiņš.
0: Rūta un Mārtiņš, jā.
1: Rūta un Mārtiņš, jā, un... Es tad pēkšņi aizdomājos, kad tad viņi būs, bet laikam vēl...

0: uzrakstīt, kur tad ir jādodas. Kā, nu, lūk, viena ziņa mums ir ienākusi. Reizēm ir tādas dienas, ka tu nezini, kā par visiem pasākumiem pastāstīt. Un tad ir tādas dienas kā šī, ka tu
1: meklē... Ka Diāna mums palīdz.
0: Ka Diāna mums palīdz, paldies, un viņa rakst, labrīt! Šodien svētdienas dienā Rīgas cirkā ir vērienīgs rudens pasākums Rīgas dizaina tirkus. Un šajā pasākumā pulcē vienu vietu daudzus apģērbu dizainers, amatniekus, un pasākums, kurā var redzēt tik talantīgs un Latvijas... Tā. Pasākums, kurā var redzēt, cik talantīgi ir Latvijas meisteri un dizaineri ar cieņu Diāna. Jā, šis tirgus, viņš noteikti, man liekas, ik pa laikam. Un es vēl neesmu tur bijusi, bet es esmu dzirdējis atsauksmes, ka tiešām ļoti forši, un tur ir, var redzēt tādus darbus, kurus ir grūti atriskāt uz citos tirdziņos. Un, jā, ļoti fantastiski. Tā kā, lūk, viena ideja tam, ka var doties uz Rīgas dizaina tirgu.
1: Klausies, šis tev varētu ļoti interesēt. Startautiskajai senioru dienai veltīts pasākums šodien. Labi,
0: un... Zin kā, ja es nebūtu gulājis 3 stundas, es droši vien atbildēju kaut ko ļoti atjautīgi pretī, bet man šobrīd ir, ai, lai jau tu...
1: Nu, ļauj man vien dienu, ļauj man vien dienu.
0: Ļauj mani uzskatīt, jā, bet vispār runājot par vēsturi, to gan es ieskatījos, kas tagad man...
1: Runājot par vēsturē. No.
0: Man kā cilvēkam jāzina, kas ir noticis vēsturē.
1: Interesanti man kā vēsturniecē.
0: Interesanti man kā vēsturniecē šis
1: vārds. Ak, Dievs, tie joki rakstās paši no sevis. Ai.
0: Jo mazāk guļos, smieklīgāk joki. Tātad, Tālijā, 1582. gadā, 4. oktobrī.
1: Jaunībā.
0: Manā bērnībā. Dažās Eiropas valstīs bija pēdējā diena pēc vecā jūlija kalendāra. Un cik tas nozīmē? Ka nākamā diena nebija 5. oktobrs, bet viņš bija uzreiz 14. oktobrs.
1: Es atceros, es šo redzēju, ka
0: tu arī to piedzīvo.
1: Jā, nē, es skatījos video, TikToks ir tāda platforma jauniešiem. Un tur bija, tu vari attīt arī paskatīties savā telefonu kalendārā, uztin to 1500.
0: Ko tu stāsti?
1: Tur redz to vietu. Apskaties.
0: Tad es nemaloju tagad ētrā,
1: es
0: tā, jo es tā šo faktu un es tā aizdomājos, bet es ticu, ka ir apstiprināts.
1: Ir.
0: Un
1: jā. Nu, ja jau tiktu, ka internets jau nemalo.
0: Jā, jo piemēram, jā, tā arī vienkārši bija, ka 15. līdz 14. oktobrs vienkārši tika izņemts no kalendāra. Un bija 5. Un pēc tam uzreiz 14. Un tas tika darīts, lai izlabotu kalendāra nobīdi attiecībā pret saules gadu. Spānijā, Portugālē, Itālijas teritorijās un dažās citās zemēs pēc 4. oktobra sekoja uzreiz 15. oktobrs.
1: Kāpēc viņi vispār sačakrē to kalendāru?
0: Nu, lūk.
1: Tas nav tāpat bet kā laika mēs... griešana.
0: Bet tas, man liekas, ir vēl trakāk, ne?
1: Tagad tūlīt atkal būs jāgriež laikas.
0: Būs kaut kad jā.
1: Un iedomājies, stulbākais ir tev ir dzimšanas dienas tarp tām dienām. Kad...
0: jā! Jā, un tas ir interesanti īstenībā, jo mēs jau te pa to stūndiņu uz priekšu uz atpakaļ jau čīkstam un nabadziņi tur. Ui,
1: tur pāris nedēļas izņem ārā.
0: Tur vienkārši hops, un nav, un tu tagad, piemēram, tu pamosties un ir jau oktobra vidus, un tad gan ir, man liekas, tāds, jā.
1: Mēs par šīs dienas notikumiem vēl paturpināsim, bet es varu padalīties ar to, ka es divreiz pārnosvetu tiešām šodien, jā, svētdienā, 4. oktobris salīdzinām kalendārs un 6. vakarā šodien Ogres novada kultūras centrā notiek grupas
0: Līvi
1: 50 gada jubilejas koncertūre. Tā kā šodien jūs ceļu varētu vest arī uz Ogres novada kultūras centru. Oi, tas jau var pa mūsu tēmai. Jaunība.
0: Mūžam dzīvi.
1: Mūžam dzīvi.
0: Šī ir tava jaunība.
1: Šī ir mana jaunība. Okay.

0: Zelzgriezējs!
1: Jā. Nu, tu klausies, ogrē būs, jā, kons?
0: Jīhū! Un ukulele.
1: Es domāju, ka Līvi šo ukulelīti varētu ieviest arī savā koncertā.
0: Viņi varētu starp dziesmām, kad viņi piesaka.
1: Tad aizies uz
0: Mans nesvērs.
1: Nu, bet balanciņi vajag, jā?
0: Ogres noveda kultūras centrā. Šodien 50 gadu jubilejas koncertūra Līviem. Tiekamies tur?
1: Jā, tiekamies, es domāju, ka Ogrē noraus jumtu. Tur būs jaudīgi. Par Līviem tur... Ai! Nē, vispār nav komentāru, ja godīgi. Vispār nav komentāru. Bet, es biju tagad atradusi ziņu, kur tad viņa man palika. Nu, lūk. Artur, parunā, lūdzu, izglābis, lai tas. Es tūlīt. Es tam citu, Artur, pastāstu, tu man tagad teici, pirmkārt, tu man no rīta uzrakstīji četā, paņem līdz mikrofons.
0: Jā.
1: Tas ir tas mikrofons, ar ko var filmēt rieliņus pie telefona pielikt.
0: Jā.
1: Un tagad viņš baigi aktīvi man paziņoja. Ieva, paņem mikrofonu.
0: Jā. Man ir ideja, vai
1: jā? Un viņam ir ideja, jā. Viņš izmanto man vājo stāvokli šobrīd, kas es gulēju 3 stundas knapi. Un kaut kas taps, jā, kaut kas taps. Labi. Bet šodien vispār ir arī kosmosdiena. Jā.
0: Kosmosa diena.
1: Jā, kosmosa diena. 1957. Gadā sākās kosmosa ēra ar mazu metāla bumbu, kas pīkstēja. Tieši šodien. Jā, tāds arī ir. 4. oktobrī palaida Sputnik 1. Pirmo mākslīgo zemes pavadoni. Un...
0: Kurā gadā piedod?
1: 57.
0: Mm-hmm.
1: 900. Tūkstošu. Mm-hmm. Jā, 1957. Gadā. Un tā bija aptuveni 58 centimetri diametrā, svēra ap 84 kilogramiem. Un būtībā raidīja radio signālu tādu pīk, pīk, pīk. Un, jā, viņa, nu, tā bumba aplidoja zemi aptuveni 98 minūtēs. Tas ir iespējams, jā?
0: Tu redz.
1: Nu, jo viņš tikko tur, jā.
0: Vispār tie laiki ir diezgan maģiski, jo es esmu mazliet painteresējies. Man ļoti patīk visas tās kosmosa tēmas, univers, melnie caurumi, visas pārējais. Ko es ar to gribēju teikt? Ka man šausmīgi interesē, kas ir aiz tās robežas, ko mēs pazīstam. Bet tā robeža jau tā nekad nav sasniedzama. Tur visu laiku ir vēl.
1: Kas tu to lai zini?
0: Un, gan jau ka. Un tajos gados sākās 60. Sākās sacīks starp Padomju Savienību un starp Ameriku.
1: Vai es drīkšu šajā brīdī tev pārtraukt un paturpināt tieši, kas notika 4. oktobrī? Mm-hmm. Un amerikāņi dzirdot šo pīk tieši 4. oktobrī saprata, okei.
0: Okay. Ir, jā.
1: Krievi kosmosā ir pirmie.
0: Jā. Un tad sākās sacīks ar to, ka... Jānoliežās uz mēnesi pirmajā.
1: Jā, bet zini kā, tas arī ļoti veicināja visu to ASV kosmosa programmas attīstību un vēlāk arī NASA izveida. Tā kā šī diena ir ļoti, ļoti nozīmīga visā tajā pasākumā, kas notika, nu jau, cik gadus atpakaļ. Diezgan daudz, tā kā redzi kā.
0: Ej, bet ja mēs pa kosmosu runājam...
1: Es tam sameklēju arī šajā rītā kā noderīga informācija, nevis te tā plezīra pēc atnāca, jā.
0: Nu, bet... Jā. Bet ja mēs pa kosmosu runājam, man ir dziesma no... Grupas Kosmos! Atceries šitādu?
1: Protams!
0: Ej!

0: Šis ir gabals, kur nevar sajaukt ar nevienu citu. Viva la vida! No grupas Coldplay leģendārs un nu jau par klasiku tapušais apspriežami viens no skaistākajiem skaņdarbiem manā uzturē, kāds jau kad ir radīts. Labrīts!
1: Taisnība, labu rītu, 10:32 minūtes. 4. oktobris diena pēc Saeimas vēlēšanām, visur čum un muģ no ziņām.
0: Nav vēl saskaitīt.
1: Nu, laikam jau, ka ir man šķiet, bet negribās samaloties, varbūt kaut kāds pēdējās balsis vēl tiek, jo tad, kad es lasīju stundu atpakaļ, bija 90%, tā kā apkopot. Nu, tad varētu būt, ka tie 10 jau ir. Nu, jā, negribu samalot, bet...
0: Mēs vienkārši ņemām šo mazo laiciņu, lai tapinātu jaunu rīlu un TikTok video, kuru jūs pavisam drīz redzēsiet. Ai, es nevaru sagaidīt. Ai,
1: šodien mans kolēģis ir stāvā sajūsmā par to, ka es beidzot neesmu izgulējusies, ka es beidzot esmu tā, kur ir ieradusies pēc ballītes ar nieka 3 stundām miega. Un ar nieka 3 stundām, un tad nu, viņš izmanto manas vājās vietas. Un viņš tāpina.
0: Kādreiz vajag arī pālēties. Tu man vienmēr nomocīji ar bezmiegu, un tagad es varu
1: tev spēlēties. Es tevi ar bezmiegu.
0: Nu labi, es sev nomocīju, tu to izmantoju.
1: Nu labi.
0: Ir tapis jauns klips, to mēs pavisam drīz redzēsim sacīšos. Tur jūs varat piesakot arī Star FM Latviju un arī mums personīgi, lai mēs arī tur varam draudzēties.
1: Nu kāpēc, ka?
0: Tikmēr mēs turpinām ar jaudīgiem gabaliem. Šīs rīts ir ballīt pēc ballītes.
1: Labrīt.
0: Vai ne?
1: Jā.
0: Labrīt.

0: Es vienmēr esmu teicis, ka labs rīts Star FM ēterā ir tāds rīts, kurā mēs ar Ievu varam ieslēgt vēl pa mikrofonam diviem klāt. Es saku labrīt Normundam un Agatei! Labrīt!
1: Labrīt!
2: Labrīt!
0: Nu, Klau, Normunda balss mēs dzirdam diezgan bieži asociācijā ar autosportu, autoziņām. Viņš ir lielisks žurnālists, tādā ziņā mums nav ko piebilst. Pārsvarā tu nāc komplektā ar Krišjānu Caunu, bet tagad mums ir daudz daiļāka versija šeit studijā ieradusies. Agat, labrīt!
1: Neņem ļaunā, Krišjāna, tu arī izskaties diezgan okay. Bet viņš ir aizņemts ekorālijā, līdz ar to kādam tas bija jādara. Un paldies par šo iespēju, ka es varēju nākt Normundam palīgā komentēt ļoti aizraujošu pasaules čempionātu pēdējo posmu, kurā izšķirsies tas, kurš būs čempions rallijā.
0: Absolūti. Tātad mēs esam iebraukuši finišā. Atšķirībā no Krišjāņa mēs vēl esam benzingalus palikuši šeit, jā? Tā var teikt?
1: Tā var teikt.
2: Jā.
0: Jā. Izstāstiet aktualitātes, jo šo sezonu mums tas posms viens ir mazāk. Tātad mēs jau mazliet ātrāk tiekam pie fināla. Brauciena fināla notikuma, kāda ir rezultāti, kur ir mūsējie, kas notiek? Lielā bilde.
1: Tas viss noteļ ir žēl, ka mēs neredzēsim, kas varētu notikt Saudi Arābijā, jo pagājušajā gadā mūsu pašu ekipāžai Mārtiņam, Saskam un Renāram Francim tur gāja fantastiski līdz pašām beigām. Bet tagad esam Itālijā, Sardīnijas salā, un notiek cīņas starp trīs Toyotām. Oliver Solbergu, Sami Pajari un Elfin Evans. Elfin Evans šobrīd ieņem pirmo vietu. Bet starp viņu un Oliver Solberg ir tikai daži punkti. Nu jau, man liekas, 4-3.
2: Jā, nu šitas ir traki tomēr, ka visi sezonas garumā, nu šis ir 13. posms, jā, visi gadu garumā, un beigās visi novēc līdz tam, ka pašā pēdējā brīdī, pēdējā dienā cīņa notiek par 2 vai 4 punktiem, un patiesībā pastāv iespēja, ka šīs dienas rezultātā iestāsies, manuprāt, pasaules čempionātā nebijusi situācija, kad pēc pēdējā ātrumposma 2 čempionu titulu kandidātiem ir pilnīgi vienāds punktu skaits. Ir bijuši visādi atgadījumi, ļoti tuvi starti un tam, nu, finiši un tam līdzīgi. Bet man liekas, ka tāda situācija nav bijusi 50 gadu laikā.
0: Ko tas nozīmē īsti? Kas notiek? Ir neizšķirts. Manā izpratnē, kā tas dalās beigās? Viņiem ir simpātija kaut kādu punktu, vai viņi var mest
2: uz pirkstiem? Laužās uz rokām.
0: Laužās uz rokām,
1: jā. Krišjāns teikt par smugām acīm, tad iedos to vietu. Bet,
0: nu, tad tu būtu uzvarējis.
1: Paldies.
2: Kad mums čempions ir zināms, jā.
1: Nē, nu tur tā lieta ir tāda, ka ja viņiem arī būs šie te vienādie punkti, tad skatīsies sezonu, kā viņiem ir aizritējis un kurš ir iegūst vairāk uzvaras. Un interesantākais šajā situācijā ir tāds, ka viņiem uzvaru skaits ir vienāds. Mēs ar Normundu iesim, pirms dosimies atpakaļ ēterā runāt un skatīties, kas notiek. Paskaitīsim, kā tad ir ar otrajām, trešajām vietām abām šīm ekipāžām.
0: Tātad attiecīgi iet uz priekšu un skatās, pat ja uzvaras ir bijušas vienādā skaitā, punkti vienādā, tad mēs meklējam nākamo pie kā pieķerties.
1: Tā vajadzētu būt, bet kā jau Normunds teica, šādas situācijas mums nav bijušas pēdējos ļoti daudzus gadus.
2: Nu, katrā ziņā noteikumos ar reglamentā tāda situācija ir paredzēta, ja kaut arī nav bijusi pieredzēta varbūt, un līdz ar to tagad būs jāskaita, kuram ir vairāk otro vietu, un tā uz priekšu, beigās jau kaut kur tā starpība nosteigās, bet tagad es no galas nepateikšu, kur, bet skaidrs ir tas, ka uzvaras viņiem ir vienāds skaits, jā, tā kā ar to nebūs līdzēts. Nu, patiesībā tas būtu aizraujoši, jā, ka nu, šāds nebijis fināls iestātos pasaules čempionātā, bet tad jau redzēs, kā būs.
1: Jāņem vērā arī tas, ka Elfins Evans nu jau ir 5. reizi cīņā par čempionu titulu, kas nozīmē, ka Olivers, kuram ir pirmā pilnā sezona rallija viens Solberg. Mašīna, Solbergs, jā, ir nu, izdarījis kaut ko fenomenālu. Un es jau tā kā gribētu apbalvot Elfinu ar to neatlaidību, kāda viņam ir bijusi visu šo karjeru, bet to mēs nezinām. Mēs nezinām, kas notiks.
2: Jā, nu, cilvēcīgi ir tā, ka nu it kā gribētos, nu viņš tik ilgi ir gājis uz to, ka nu tad lai ir tas čempionu tituls, bet
0: nevar visur Solbergu un visu pārējais.
2: Viņš jau paspējis vēl.
0: Paspējis. Es tieši par to arī gribēju teikt, ka es nesen skatījos Richard Hammondu veidoto to YouTube kanālu tagad pēc viņa visiem lielajiem televīzijas šoviem, un viņš tur bišķi padraudzējās ar Solbergu. Es nezināju, ka viņam tikai krietni bišķiņu pār 20 gadiem.
2: Jā, jā, jā.
0: Man bija visu laiku sajūta pakausīgi, ka viņam kad pie 40. Tas droši...
1: Oliveram Solbergam.
0: Jā, es
2: to viņi būs sajauts ar tēti.
0: Ar tēti, visticamākais, jo pārāvumu tur pa vidu nebija. Tā tas arī notika, jo viņš arī stāstīja, kā viņš mazotnē jau tika piesēdināts pie stūrs, un mēs nejutām varbūt to pārrāvumu, teiksim.
2: Jā, bet, nu, redz, atkal, no otras puses skatoties tā, nu, tīri emocionāli, nu, Olijs tā kā drusku mūsējis, taču ir, jā, viņa karjera rallī sākās Latvijā,
1: tieši jā,
2: tā kā,
1: tā.
2: Nu, atkal, dažādi, starp citu, ja Olivers Sobergs kļūst par čempionu, tad viņš un viņa tēvs Pēters Sobergs kļūst par vienīgo tēvu un dēlu, kas ir izcīnījuši pasaules čempionu titulu, jo dinastijas ir bijušas daudzas, ir joprojām, bet nav bijusi situācija, ka gan tēvs, gan dēls izcīna to titulu. Es biju pārsteigts, jā, man likās, ka ir bijis, bet nē, tomēr nē.
0: Vecē būtu. Nu, labi,
2: nu,
0: Latvijas mērogā
2: nebija,
0: mēs vismaz...
2: piemēram, nezinu, Makrejs. Nu, vecais jā. Makrejs jau neizcīnīja titulu, nu, tāpat tur vēl vesela rinta, kā nē, tomēr nav tā bijis.
0: Latvijas mērogā mēs uz tēvu un dēlu saskiem varam skatīties, droši. Nu, tur ir ko titulu izcīnīt, kas tu...
2: Jā.
1: Tikai es... nav vienā čempionāta, nav
2: braukti. Tādā ziņā mēs pasaules čempionātam laikam esam priekšā.
0: tieši tā. Un es gribēju būvēt to tiltu uz mūsējiem. Kā mūsējiem iet plašajā pasaulē šajā brīdī? Mēs braucam taču šos posmus, ne?
1: Mēs braucam. Situācija gan ir tāda, ka Mārtiņš vakardien jau sāka atvērt ceļu, kas nozīmē, ka bija pirmais.
0: Es domāju, ka tu teiksi, sāk ballēt jau vakar.
2: Tālu jau nebija.
1: Jā, bet tālu no tā nebija, jo pēc pirmiem aizdītiem ātrumposmiem viņš ieradās servisā, kur cerēja novērst tehniskas ķibeles ar stūras sistēmu, ko it kā izdevās izdarīt, bet braucot uz ātrumposmu saprata, ka nē, ka tā stūra tomēr ķerās un neklaus, un tā ir ļoti paaugstināta bīstamība. Līdz ar to viņi, diemžēl, vakardien izstājās pēc jau diezgan sarežģītas dienas atverot trasi. Nu, lūk, un šodien viņi dara tieši to pašu. Viņi tīra nost smalko grāns pārklājumu no šiem ļoti ātriem un sarežģītiem ceļiem. Katrā gadījumā ļoti laba pieredze. Ja viņam tas būs kādreiz jādara vēl, tad viņš jau zinās kā. Bet, lai es teiktu, ka šajā rallijā kaut kas īpaši ir gājis viņam, nu, tā kā vajadzētu, nē.
2: Bet labā ziņa ir tāda, ka viņš čērsos finiša līniju, pēdējo finiša līniju šajā sezonā. Jo, nu, tāpat nobrauks līdz galam, jā, varbūt tā vieta nav tāda, kā mēs gribētu, bet viņš būs nobrauks līdz galam. Nu,
0: bet,
2: tas ir svarīgi.
0: Tas ir pats augstākais līmenis, kur mēs varam redzēt Mārtiņu Sesku, viņa tajā ampluā, tāpēc mēs esam priecīgi, ka arī tas joprojām notiek. Kas uz nākamo gadu ir kaut kāds pazīmes par to, kas varētu būt? Vai tā rallija pasaule ir tik miglā tīta, ka mēs neredzam 100 metrus priekšu?
1: Šobrīd viņi ir ļoti miglaini, un mēs tiešām arī nevaram neko nevienam pateikt priekšā, jo mēs paši nezinām, un pirmo reizi, pilgiem laikiem, viņi paši arī nezin.
2: Jā, nu situācija tāda, ka nākošu gadu būs pilnīgi citi tehniskie noteikumi. Tātad būs citas mašīnas, citi spēku samēri, citādas komandas.
0: Hibrīdi?
2: Hibrīdi nebūs. Nē, to mēs gan zinām, ka hibrīdi nebūs. Nē. Kas tev ir pat hibrīdiem?
0: Nē, nekas.
2: Nē, nu vēl viena lieta, kas var salūst, jā, tas skaidrs, protams, bet nē. Hibrīdi nebūs, bet nebūs šīs ļoti ātrās automašīnas, ar kādu arī Mārtiņš brauc, tad tie būs vienkāršāk, lētāk automobīļi, un vismaz sākumā varbūt tā dinamika gan vizuāli, gan rezultātos nebūs tāda, ka pie kādas mēs esam pieraduši. Tāpēc tas ir vēl viens zīmīgs tāds moments, ja, ka šis ir pēdējais rallijs ar šīs konstrukcijas, tām rallija viens trakajām mašīnām, jo tās vairāk pasaules čempionātā netiks.
0: Tam ir iemesls kaut kāds drošības apsvērumi vai kas?
2: Vienkārši homologācija mainās, un lai samazinātu izmaksas un piesaistītu jaunus dalībniekus, tiek izdomāti jauni, it kā vienkāršāk tehniski noteikumi, kas nebūtu nav vienkāršāki, bet kā vienmēr tad, kad kaut kas ļoti radikāli mainās, paskatāmies uz formulu, tu pats zini, kā tas notiek.
0: Beteikti.
2: Pirmais gads ir, nu tā. Nu,
0: bet
2: tā.
0: Es tagad lasīju, ka arī, ja mēs pieskaramies formulas tēmai, ka viņi tomēr atgriezīs kaut ko dzīvīgāk. V8 un laikam bišķiņ nomierinās.
2: Tici man, ka nebūs tā kā te daudz čīkst kaut kur internetā, ka nākošu gadu vispār tās mašīnas neies. Nu tā nebūs. Nu tehnika vienmēr attīstās tādā ceļā, ka ātri pievelk tiem ātrumiem un jaudām, kādas ir bijušas pirms tam. Ja? Jo, nu, katru reizi, kad nomainās homologācija saucamā, nu tad nomainās šīs mašīnas, vienmēr ir čīkstēšana, ka šīs nu gan ir rallī beigas. Šitas bija pēdējais VRC gads, un es jau 25 gadus šito klausos, un nekas nav beidzies.
0: Paldies jums par viesošanos. Laiks ir nepielūdzams, un es labprāt gribētu jūs vēl satikt kādreizīt. Agita, es centos uzminēt tavu mūzikas gaumi. Es ceru, ka tavu debi radio tev nesīs prieku, līdz ar arī YouTube kādu gabalu.
1: Oh, strāpī? Super! Jā, tu strāpī desmitniekā. Paldies!
0: Labi, jau ka nepaprasi iepriekš. Kas tev patīk? Labrīt, paldies jums!
1: Braucam tālāk!
0: Braucam tālāk!

Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 5. oktobrim sviesta ķirbis 79 centi kilogramā. Cūka šķiņķis bez kaula un ādas 2,99 centi kilogramā. Saldkrēma sviests Latgale 200 grami 1,29 centi. Rimi

0: mūsu šķīvjus vienmēr līdz.
1: Spilva labi iet kopā.
2: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 3. oktobra. Burkāni 1 kg 33 centi. Pilošs čēlēs sagriezta siera izlasē ar Lidl Plus 30% atlaide. Cūgaļas izlasē ar Lidl Plus 25% atlaide. Lidl ir vērtīgi.
3: Eiroaptiekā jauns plus. Zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļa cenu zīmi, zini šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Ortamol Vital F un Vital M Eiroaptiekā katrs 42,99. Savukārt Vichy dezodorants 10,99. Bet Aterolip kompleks 20,99. Vēl vairāk zaļo cenu piedāvājumi gaida Eiroaptiekā. Uztur bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 21. oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Fino un Subaki 40% atlaide. Sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Sun by Me atlaides līdz 40%. Sejas kopšanas līdzekļiem Manjo atlaides līdz 45%. Maxima.
5: Svinam kopā Dr. Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi. Piesakies pie kāju vēnu ārsta un saņem 25% atlaidi konsultācijai. Ja jūti smagumu kājās, novēro pietūkumu vai redzamas vēnas, Dr. Mauriņa klīnikas ārsti noskaidros cēloni un parūpēsies, lai kājas atkal justos vieglas un skaistas. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV.
6: Dr. Mauriņa klīnikas kods 014061.
7: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru, dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV. Bite.
8: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēnešu maksājumus ar Samazini LV. Efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
9: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele 2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
10: Panasonic gaisūdens siltumsūkņi. Efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami. Darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic – komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
11: Pieņemsim, ka pēc negadījuma tavs auto kādu laiku nav braucams. Senču vecais autiņš nedaudz palīdz. If Kasko ar maiņas auto ļoti palīdz.
12: Halo, vai Virši?
13: Virši klausās.
12: Negribas dīši traucēt, bet man jūs kafijā jāpasniedz šetons no Zālīšu ģimenes. Mums tā iet uz urrā.
13: O, sveiciens Zālīšiem! Porši, kā arī jūsu mīļākā kafija, ir tieši no Viršiem.
14: Virši, turpina darīt!
15: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
16: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīduma. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.

0: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
1: Jauns albums, jauna enerģija. Nemainīgi, mainīgi ar 100% atdevi, kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā.
0: Čāpo pēc biļetēm uz Biļešu paradīzi LV.
1: Informatīva atbalsta Star FM, Delfi, Inbox LV.
2: Kura bankas kartes sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
3: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Kūtī dētas vistu olas, zemnieku. Ar Maxima lietotni tikai 1 eiro 59 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz diviem iepakojumiem. Piespiens, well done, 9%. 1 kilograms ar Maxima lietotni tikai 3 eiro 49 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 kilogramiem. Tilzītes sirs, cesvaine, 5 eiro 99 centi kilogramā. Maxima.
4: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs kā S15.
5: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 6. oktobrim LV veikalos kilograms Latvijā audzētu sīpolu paskat 39 centi un kilograms cāļa stilbu meistara marinādē oho 2,79 400 grami vaipiena biespiena eiro 69 3 veidu pelmeņiem mazulīši 35% atlaide un silikona smiltis kaķiem kalitī vispār 2,59 izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.
6: Paga, kur tu skaties?
7: Degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
8: Parkside instrumenti taviem lieliem un maziem projektiem. No 1. oktobra ar akumulatoru darbināms universāls mazs pūtējs ar sūkšanas funkciju 17 eiro, darba bikses ar oderi vīriešiem 14 eiro, urbju vai skrūgrieža uzgaļu komplekts 5 eiro. Lidl ir vērtīgi!
9: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildu maksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
10: Volkswagen festivāls ir klāt! Šī ir atrakcija, kur lielākajai daļai Volkswagen modeļu cenas traucas lejā, bet ieguvumi augšā. Nepalaid garām un laidies košākajos rudens braucienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies līdz 18. oktobrim festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
11: 7bet. Visu oktobri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
12: Sekundes rit, mainās skats uz dzīvi, bet mēs nemainīgi mainīgi. Klausies Radio Star FM zopastu, pierādi, ka zini mjūzīk no galvas. Un laimē divus ielūgumus uz mjūzīk lielu koncertu. Nemainīgi mainīgs 10. oktobrī Show Me Arēnā. Lai kvēl!
13: Kulinārais ceļojums Sardīnijā. Astoņi latviešu pavāri gatavo vietējās virtuvēs.
14: Čotala!
13: Ies karsti!
14: Mēs esam labi cilvēki.
13: Nē. Konkurence, slepenas vienošanās un meistarība virtuvē. Kas ņems virsroku? Sardīnijas brīvdienas. Kopā ar Elitu Patmalnieci un Roberto Meloni. Otrdienās, bez 15.10. TV3. Ceļo kopā ar Rimi. Un Viči. Gards vienmēr.
15: Radio Star FM laika ziņas.
16: Piedāvā Lavazza Tales of Italy. Atklāja Lavazza izcilos kafijas maisījumus Roma un Neapoli, ko iedvesmojušas Itālijas ikoniskās pilsētas.
17: Šodien svētdiena, 4. oktobris, un dienā laikam vietām starp mākoņiem uzspīdēs saule. Valstis čērsos arī nokrišņu zonu, kas vietām valsts rietumos un vidzemē atnesīs lietu. Vējš lēni līdz mērenam pūtīs no dienvidu rietumiem, un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 14, plus 17 grādiem. Rīgā debesis brīžiem skaidrosies, vakarā iespējams neliels lietus, pūtīs lēns līdz mērens dienvidu rietumu rietumvējš, un arī galvaspilsētā. Nu, temperatūra plus 15, plus 16 grādi.
15: Atklāja Lavazza Tales of Italy izcilos kafijas maisījumus. Izbaudi Romas eleganci ar Lavazza Tales of Roma. Rūpīgi atlasītu kafijas pupiņu maisījumu ar lazdu riekstu un tumšās šokolādes notīm. Vai baudi Neapolis kafijas tradīcijas ar Lavazza Tales of Napoli. Izteiksmīgu garšu ar karamelizētām un kakao notīm. Lavazza Tales of Italy. Apslēpti kafijas stāsti, patiesa itāļu dvēsele.
18: Labākā mūzika.

0: sveicieniem jaunā stundā.
1: Dziesmas
0: nosaukums tikko izskanējušajai bija Golden Summer. Mēs jau tagad varam par zelta rudeni domāt gan.
1: Jā, varam, bet man šķiet, ka tas pats skaistums jau vēl tikai priekšā, vai ne?
0: Paldies. Es pieņemu, ka es esmu tavā priekšā.
1: Es šodien nespēju tev tikt līdzi. Bet es par to zelta rudeni, kas ir visā valstī. Un viņš tikai vēl būs. Nu, viņš jau ir, bet jūs sapratāt, ko es domāju. Par tām rindām uz to Siguldu, uz tiem autoceļiem, ka visi kursēs tieši tajā virzienā. Lai gan mēs jau katru gadu un arī citas pilsētas vienmēr saku, nu, atbrauciet taču arī pie mums. Pie mums jau arī ir tik skaisti. Nu, ne jau tikai Siguldā. Protams, Sigulda ir tādā izskatā, ja tā varētu teikt, ka tur to zelta rudeni vērot ir ļoti skaisti. Tur var tā no augšas. Bet nu, visā Latvijā viņš jau ir tik skaists un var braukt vienalga kur un baudīt.
0: Ir kaut kāda rudens tradīcija.
1: Rudens tradīcija?
0: Kaut kur aizbraukt pastaigāt, ir kaut kāds
1: rudens. Protams, vairāk jau skatās arī pēc tiem laikapstākļiem, un man rudens vispār ļoti patīk, un ja viņš ir tāds temperatūras ziņā, kā piemēram šodien, un ja tā saulīte vēl ir, un tad viss tā daba ir fantastiska. Mēs vienmēr kaut kur braucam uz Siguldu.
0: Orģināli, man patīk jūs izvēles opcijas, kuras jūs izskatāt, jā, kā izvēles iespējas, kur viesoties rudenī.
1: Nu, zikā, no Rīgas skatoties, jo tā Sigulda ir tādā pateicīgā, nu, attālumā, tur, pieņemsim, Ventspilniekam, jā, vai Daugavpilī, nu, viņam tur brauksim skatīties Siguldu, nu, tur tu jāsaplāno tas ceļš un tās stundas pavadītās.
0: Varbūt braucam uz Liepāju šogad visi.
1: Jā, vai uz Cēsīm.
0: Ai, Cēsīs, ļoti skaisti rudenī. Tas ir ļoti, ļoti forši.
1: Par to ir daudz runāts un ir skatītas bildes, un man ir arī teikuši, ka brauc uz Cēsīm, un iespējams tieši šogad arī mēs aizbrauksim uz Cēsīm.
0: Es uzskatu, ka Cēsis ir rudenīgāka pilsēta nekā Sigulda.
1: Bams!
0: Bam!
1: Aiziet!
0: Starfem brīvdienas! Beriet virsu! Starfem brīvdienas! Ievi Janiša un Artūrs Mednis, labrīt!
1: Vēl stundi!
0: Vēl bišķi! Bišķi, Ieviņa, vēl bišķi!

0: Mates un When He's Gone. Svaigāk mūzika. Citrons vajag mūzika.
1: Jā.
0: Nesens skaņdarbs, salīdzinoši.
1: Jā, nesens skaņdarbs un ir 16 minūtes pār 11. Un šodien vispār ir Dmitriju... Tā, vienvēr sakot, kas viņa vārddienas? Dmitrijs, Francis un Modra.
0: Jā!
1: Daudz laimes vārda dienā. Un redz, kā mēs mēģinām parastās vārddienas arī ātrāk pateikt, lai klausītājs tad ai, jo es nezinu, kā citiem. Man ar tām vārddienām ir mazliet problēmas. Nu, es nevaru īsti atcerēties, kad katrs viņa tās vārddienas, bet tāpēc jau ir radio DJ, tāpēc ir...
0: Marta arī mums uzrakstīja kādu stundiņu atpakaļ. Labrīt par visiem Frančijam! Izskatās, ka dēliņam šodien ir vārda svētki. Čau!
1: Jā, nu ko, nu tā mēs te turpinām, tā mēs te to svētdienu, kā teikt, pavadam riktējam. Kopā, riktējam uz priekšu, riktējam. Mazliet ar skatu, iespējams jau nākamajā nedēļā, arī dienā, protams, pēc saimas vēlēšanām, tas visiem ir skaidrs un negulētas naktas nav tikai man, bet arī deputātiem un kāds svin, kāds varbūt mazāks svin un nu, viss kaut kas šodien notiek, jā, un es domāju, ka diezgan daudz ir saguruši arī mūsu kolēģi no TV3 ziņām, es domāju, ka viņiem arī tas stundu skaits, ko viņi ir gulējuši, ir līdzīgs man, tikai atšķirība ir tā, ka viņi kārtīgi strādāja visu nakti, pētīja un tā.
0: Jā, balēšana jau arī ir darbs.
1: Jā, starp citu, es nezinu, vai vēl iet TV3 tiešraide, vai beidzās jau.
0: 900 sekundes jau beidzās.
1: Beidzās jau, jā, bet nu, es domāju, ka būs vēl šodien noteikti apskatuma vakarā, protams, ziņas un sakojam līdzi, jo nu tomēr uz 4 gadiem šis viss svarīgais notikums.
0: Absolūti precīzi, ja viņi 4. Oktobrī mēs jūs pavadam dienas gaitās līdz pat 12. Dienā, tās ir Star FM brīvdienas. Paldies, ka es nobalsojos par savu mīļāko radio.
1: Jā.
0: Jā. Būs jau labi drīz tiks čučiņā.

0: Zini, kas ir diezgan forši? Ukulelīte ir forša, tas, ka ir brīvdienas ir foršas. Jā, mans kolēģis, protams, ir brīnišķīgs. Un arī tās negulētās nakts reizēm ir diezgan brīnišķīgs, tas mazais, bet stundu skaits, kas ir pavadīts miegā. Bet vēl foršāk ir arī draugi, kuri tev raksta tagad arī WhatsAppā, tāpēc es tā mazliet lasu un viņi saka, tu esi super, kā tu to vari? Un tik tāds, nu, tik superīgs atbalsts ir. Nu, tāpēc, nu, draugi, paldies. Jā, paldies. Viss ir kārtībā. Un tu esi malacīta. Vai ne?
1: Es malacīta.
0: Jā, redz, pačučais ir bišķi vairāk kā 2 stundas un viss un uz darbiņu.
1: Jā, jā. Uz darbiņu.
0: Jā, reizēm varbūt pat vajag tādā miega badā padzīvot.
1: Lai
0: ne?
1: Novērtētu to paties.
0: Lai no... Jā.
1: Es mūžam atcerēšos Friends sērijas seriāla draugi, kur Ross un visi tie pārējie džekviņi sēdēja, viņiem tur ap 30 gadiem visiem, nu līdzīgi kā mums visiem, ap 30, visi mēs esam vienauči 30, 40, tas nav starpības arāk. Bet ko es to gribēju teikt? Viņi runāja par to, ka es tikai gribu vakarā mierīgi pasēdēt mājās.
0: Jā.
1: Es gribu aiziet gulēt normālā stundā. Es vienkārši gribu izgulēties. Kur mēs kādreiz, mēs lecām no gultas ārā, es nezinu, 7:00 no rīta aizgāju uz skolu, uz videni, tad visu pēcpusdienu kaut kur notusēju naktī, vēl izbraukājās ar mašīnām, vēl kaut ko. Stundiņu pagulēju, varēju nākamajā dienā atkal nostudēt visu dienu, vai arī tāpat kā pēc videnes kaut kāda tur darbiņa bija, vēl kaut kas tur naktsmaiņas, ko strādāja vispār. Nebija jautājumu, un bija enerģijas, un,
0: jā,
1: un
0: jā.
1: Pēc balītēm vieglāk bija atkopties, ja tu saproti, ko es to domāju.
0: Es to saprotu, un
1: tagad
0: pēc tam balītēm...
1: Tagad dusnāk kādai jaunieši.
0: Jā, un tu vēl esi gatavs nākamā vakarā atkal tur teic. Bet redzi, kā ir tam cilvēkam. Mēs runājam par tādu, nu, apkopojumu, cik tu tur stundas vajadzētu gulēt, un kādos laikos labāk iet gulēt, bet ne jau visiem tas der, un ir pat arī pētījumi veikti, ka katram cilvēkam tomēr ir tas savs režīms, un bieži vien, tu ej gulēt tur 9:00, celies tur 5:00, un kāds to pamēģina, viņš saka, nu tas nav man tas vienkārši neder. Un redzi, ir jau arī par tiem jauniešiem, ir, kas manā mājā ir aktuāli laicīgi, viņu aizdzīt gulēt ir ļoti grūti, un tad, kad es sāku lasīt dažādas lietas, arī to, ko psihologs saka, viņiem tas ir, nu tā kā, bet atceries jaunībā, vai tad tu varēji aiziet gulēt 9:00 vai 10:00? Tas nebija iespējams. Nu 10:00 atskāp pokšņi, es atceros, ka es vēl varēju iztapkārtot vakarā, ja, ka mamma jau tu gulot, jo tu jāceļās no rīta, un tāpēc, ko arī, nu, ir aizsākusies tā tēma, ir izskanējusi kaut kur, ka mudiņ, ka tās stundas varētu vēlāk sākties, jo tiem jauniešiem dabīgi tas režīms kaut kā iet.
1: Tad vienkārši vēlāk jāmostās ir.
0: Nu, tā kā jā, redz, viņi it kā varot vēlāk iet gulēt un tā kā vēlāk arī celties, jo tas esot viņiem tāds dabisks process.
1: Tad es esmu pie tiem jauniešiem.
0: Es jo arī, vēl man, joprojām.
1: Jā, jo jā. Man ir tā, ka es neesmu vispār rīt cilvēks. Man labi, Rādžiņš ir izņēmums, arī tie zoopasts rīti, kas man jā. Bija ceturtdien, piekdien ar tevi kopā, šie te rīti, tie ir tādi azartiski momenti, kas man joprojām vēl pēc šīta gada vairāk, kamēr mēs strādājam, nav pārgājis, un es domāju, ka nepāries nekad.
0: Mm-hmm.
1: Tas ir tāds papildus tāds wow moments, bet ja vispār tā globāli skatās, ka no rīta kaut kas jāsēž, jādomā, jārisina,
0: nē.
1: Es nevaru.
0: Jā, man ir pilnīgi
1: tas pats. Naktī vakarā, piedodiet, man kaimiņi, es sāku kārtot māju, tur vēl kaut ko tur, jā, šitas bija jāizdara, pagad šis rēķins bija jāizraksta, jā, grāmatvedībā atskaiti jāiesniedz man par šito pēdējo mēnesi, un tu sāc to visu darīt, un tā tīri dabīgi un mierīgi tas aiziet, un bez kaut kādiem jautājumiem, un vēl šo varētu izdarīt, labais idejas, ko atsrodās, aizmigt vairs nevar, un tad no rīta tu to visu nožēlo.
0: Jā, man ir bijis, ka es vienos pa nakti lec no gultas augšā un var vaļā datoru un rakstu pasākumam scenāriju, jo es esmu iztēlojusies, kā tas ir, un pēkšņi, ar ko es esmu varbūt uzkārusies rakstot pa dienu. Protams, tā labākā doma atnāk vienos naktī. Nu jā, un tad
1: absolut,
0: no rīta.
1: Precīzi.
0: Un kā tad tu gribi, lai no rīta kā doma atnāk?
1: Jā, vai ne?
0: Tāds apurtais loks, vai ne?
1: Man ir bijis tā, ka es zinu, ka man ir jāizdara tagad šajā vakarā. Kaut vai uzvalks jāsaliek priekš nākamā vakara. Un tas nav tāds piespied kārtā, bet es zinu. Tā tur tas izgludinātais kreklis, tā šo uzvalku. Un tā rīdien bija tajās kāzās, man bija šis outfits, tā krāsa bija paredzēta.
0: Tā bezpajumtnieku ballīte.
1: Tā bezpajumtnieku ballīte, jā, tieši tā, un viss tas pārējais. Un tad tu tā kā zini visu lēņām saliec. Bet ja tu visu bišķiņi atmet pedāli un atliec uz nākamo rītu, nākamais rīt, vienkārši
0: nebūs.
1: Mīgla galvā. To pašu darbu, ko 3 minūtes reiz darīt, 3 stundas darīt. Izskatīsim.
0: Nē, nu ir mums kaut kāds, vēl kaut kāds līdzīgs.
1: Tas nekas, ka mums ir tik daudz gadu starpība.
0: Nepavēlt mums abiem garšo lašmaizīti.
1: Jā!
2: Īstas brīvdienas sākas ar Radio Star FM.

0: labi, ja viņi saprata.
1: Nu, tu man uzdevi jautājumu, es tev atbildu.
0: Es tev uzdevu jautājumu.
1: Jā,
0: un
1: jā.
0: Šo jautājumu uzdoto un tavas atbildes var jau redzēt mūsu socīšos.
1: Ir publiski tagad
0: es, jā? Ir publiski manā TikTokā un Instagramā.
1: Jā. Droši dodaties paskatīties uz nu, šo video, un tur jūs uzzināsiet manas atbildes uz jautājumu, ko es darītu, jo es nu, tagad satiktu bāreni.
0: Jā. Tas ir,
1: droši. Jo,
0: tas ir absolūts joks, jūs jums jāredz. Es vienmēr atgādinu, ka tas nav baigais aicinājums tur uzreiz visiem sasakoties vēl kaut ko, bet tādā veidā mēs taču varam sadraudzēties arī socīšos. Daudz klausītāji ir arī piesakojušies un uzrakstījuši, tad mēs sadraudzējamies tādā veidā, var redzēt, kad story no aiz kulisēm, kā mums iet šeit ēterā un tāpat arī šeit studijā. Tā kā ir interesanti un forši, un tāpat piesakojam arī Star FM Latviju, tur arī ļoti daudz konkursu dažreiz ir, un teiksim tā darbojamies.
1: Jā, un ja tu arī pieslēdzies, un tu domā, ko te mēs te runājām, kādas muļķības mēs te svētdienas rītā sarunājam, piemēram, 9:00 vai 10:30, Star FM ir aplikācija, droši var lejupielādēt un
0: lietotne,
1: es atvainojos. Lietotni, un tur var klausīties un arī patīt uz atpakaļ. Tur gan nav tā, ka mēs varam vakardienu paklausīties, ja? Bet cik tur ir tās robežas? 2 stundas, 3 kaut kāds ir, ja?
0: Vairāk
1: ir, ja?
0: 4-5,
1: nu, varbūt 6-7. Varbūt 6-7, un tad tur var patīt atpakaļ un tā. Tā ir forša opcija, kas ir mūsdienās, jo redzi, mēs jau ejam mūsdienās līdz arī tiem pašiem soctīkliem, ja, un tā tālāk. Tā kā tas viss ir normāli. Galvenais, ka mēs esam kopā uz viena viļņa.
0: Absolūti, tā iepriecinājis, neko nevar piebilst.
1: Nu jā, nu lūdzu.
0: Jā. Paldies, pagaist, tagad es gribu vienu dziesmu uzlikt.
1: Jā, droši.
0: Tā arī būs dziesma, kas ir ballīte pēc ballītes teorētiski.
1: Jā, mums
0: tā
1: ir
0: tā?
1: Ziņa. Tā mums ir ziņa. Labrīt, Ieviņa un Artūra, sveicēns no vakardienas niedru ballītes. Tie manējie. Varbūt iegriežam nelielu ballīti ar kādu lustīgu dziesmu vakar.
0: Pagad, to mēs jau sen noklausījāmies.
1: Vai tu uzlaki Black Eyed Peas I Got a Feeling?
0: Ieva, tā ziņa ir pus 11.
1: Jā, bet tu viņu, a kur es biju? Es tu biju?
0: Tad ienāca Normunds Avotiņš un Agata, kad tā dziesma skanā.
1: Nu, redz. Sandy, bučas tev.
0: Labrīt, Ieva arī lēnām mostās. Lai foršās svētdienā!

0: Nebeidzamas atlaides Rimī dzīvnieku dienās. Līdz 5. oktobrim barība kaķiem NutriBalance 3 veidi 1,5 kg 4,79 € ar mans Rimī karti dzīvnieku uzkodām Salling atlaide līdz 27%. Konservi kaķiem gurmē Gold 85 grami 55 centi. Rimī.
1: Eiroaptiekā jauns plus. Zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk. Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļa cenu zīmi, zini šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk. Ortomol Vital F un Vital M Eiroaptiekā katrs 42,99. Savukārt Vichy dezodorants 10,99. Bet Aterolip kompleks 20,99. Vēl vairāk zaļo cenu piedāvājumi gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele 2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Svinām Fāzers 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzera maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubileja – tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
4: Pieņemsim, ka tavam auto ir pārdurta riepa. Rezerves riepa nedaudz palīdz. IF Kasko ar palīdzību uz ceļa ļoti palīdz.
5: Svinam kopā Dr. Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi. Piesakies pie kāju vēnu ārsta un saņem 25% atlaidi konsultācijai. Ja jūti smagumu kājās, novēro pietūkumu vai redzamas vēnas, Dr. Mauriņa klīnikas ārsti noskaidros cēlodi un parūpēsies, lai kājas atkal justos vieglas un skaistas. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 01401.

0: Spilva, labi, iet kopā. Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
1: Hē, mēs neste izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā Neste izīvošu.
2: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
3: Labas atlaides riepām! Riepu garāža LV.
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
3: Virši, lūdzu.
5: Sveiki, te Ritvars. Gribēju tikai pateikt, ka es jūs kafijai dod žetonu par stiprumu. Vienkārši 10/10.
3: Paldies, Ritvar. Prieks, kā arī tev. Viršu kafija ir mīlētākā kafija Latvijā. Virši.

0: Ieva, jāiet ēterā. Ieva!
1: Es priecājos par to, ka es būšu izdzīvojusi. Skatos, pulkstenī vēl 10 minūtiņas. Jo tad, kad es braucu šeit, es domāju, oh, 3 stundiņas. Bet es ar to tādu prieku, nu par to, ka nav gulēts. Bet redzi kā, tad, kad tu dari darbiņu, kas tev ir mīļš un ļoti patīk, tad es varēju arī pat taisno braukt, man liekas. No tās vālīts uz šajienu.
2: Vispār?
1: Jā, jo es arī teicu draugiem, es saku, man tur tāds studijā, tur tāds dīvāniņš ir teorētiski.
0: Es piesitu, normāli. Tu manis vasarā vilku sārā, un es pēc pieredzes saku, ja tu pagultās pāris stundas un nāc uz ēteru šeit, tad tas pāris stundas pietiek tām trim ēteru stundām.
1: Jā.
0: Uz tiem 12 jau mājās tev braucot jau būs tāds, ok. Bet ir laba sajūta tas, ka ir padarīts darbs, un jā, otra sajūta ir tāda, ka tev šodien nav nekur jābūt.
1: Jā, bet viss ir labi. Nu, redz, kā ir 11.51 minūte. Mēs esam brīvdienas bijuši kopā, un par to mums vienmēr ir ļoti liels prieks arī ar klausītāju. Un jūs esat padalījušies, kur jūs dodaties, kur jūs braucat, kā jums vispār šodien iet. Un ir dikti feini tādā ziņā būt ar jums kopā. Un, ko lai pasaka, laiks ir ļoti skaists, manuprāt, šodienai baudīt arī tādu jau zelta rudeņa iesākumu. Jā, mēs to tā varētu nosaukt jau, jā. Jo no rīta bija ļoti skaisti. Bija tāds maziņš vējiņš, un tās lapas tur krīt, un viss ir ļoti skaisti. Nu, Artur.
0: Es nezinu, es vienkārši priecājos, un šodien lasgarīgais ir.
1: Jā, izgulējies tu esi. Kā tev šodien plāni?
0: Es braukšu pie meitiņas tulītes, un mēs padzīvosimies bišķītiņi, tad, kad meitiņa dosies pie sava vienauģa ballītes, viņiem tur būs savs pasākumiņš, un tā vakarā mēs atkal padzīvosimies, un tad rītdien uz dārziņa. Rītdien skolotāja diena.
1: Jā, starp citu pareizi, piektais oficiālā. Nu, es zinu, ka daudzās vietās jau skolotāja diena jau piektdiena, jau tika apsveikts, un arī nosaņotā pirmdiena, piektdiena tomēr foršāk, vai ne? Un jā, bet oficiāli, ja jūs gribat, tādā tiešām tā īstajā dienā, tad jā, tieši tā rīt ir skolotāja diena, kad visām skolotājām hip hip urrā. Paldies par to, ko jūs darat, un es ceru, ka, jā, kādā skolā rīt, varbūt kādā jau piektdien, man ļoti patika stundas vadīja lielie 12. vai, tātad skolēni tajās pēdējā klasē, kas ir, ja, un, dikti feini, tas vienmēr bija, es atceros, kā bērns gaidījām, un kas tad tur nu būs, un tāda, arī skolēniem tā ir tāda, zini, forša diena, kaut kas savādāk, nav tik nopietna, un arī skolotāji var kādu lieko kafijas krūzi vēl iemalkot, un tad sveiciens visiem rītdienas skolotājdienā.
0: Šodien mēs no jums atvadāmies, pavisam drīz ieviņi nāks klajā ar jaunākā laikaziņu informāciju, kas tam mums gaidāms tuvākajām dienām un skolotājdienai, kad mēs tiekamies tagad vispār.
1: Nu, arī vispār es ar klausītājiem tikšos rīt.
0: Tu tiksies rītdien,
1: jā. Jo es maiņu aizvietošu, jā, maiņa devusies ārpus valsts, un man ir tas gods būt maiņas vietā no 12. Līdz 2. Būšu klausāma šeit pat radio starpā.
0: Tev sakarīgs ēters.
1: Vai, paldies.

0: Gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem Air Baltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas. Sākot no 33 eiro. Ķerciet airbaltic.com.
1: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Čipsi, ādažu, draugu paka ar siera vai tomātu garšu 180 gramu. Ar Maxima lietotni tikai 1 eiro 29 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 vienībām no katra veida. Ar paldies karti Coca-Cola, Fanta vai Sprite 330 ml 49 centi. Kaķu barībai viskas 50% atlaide. Maxima.
2: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
3: Tev jau ir kredīti?
2: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
3: Oho!
2: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 6. oktobrim LV veikalos kilograms Latvijā audzētu sīpolu paskat 39 centi un kilograms cāļa stilbu meistara marinādē oho 2,79 400 grami vaipiena biespiena eiro 69 3 veidu pelmeņiem mazulīši 35% atlaide un silikona smiltis kaķiem kalitī vispār 2,59 izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.
6: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
7: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi.
8: Paga, kur tu skaties?
9: Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja?
8: Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākumcenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
10: Fināla sezonas izpārdošana Jusk veikalos. Visām ar mēbelēm ietaupino 50 līdz pat 75%. Pasteidzies izmantot pēdējo iespēju izdevīgi iegādāties ar mēbeles un sagatavoties nākamajai sezonai. Ienāc Jusk veikalā vai iepērcies Jusk LV.
11: Kura bankas karte sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
12: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 21. oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem VT Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 eiro. Maxima.
13: Kad debesīs
14: 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
15: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
14: Jauns albums, jauna enerģija. Nemainīgi, mainīgi ar 100% atdevi, kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā.
15: Čāpo pēc biļetēm uz Biļešu paradīzi LV.
14: Informatīva atbalsta Star FM, Delfi, Inbox LV.
16: Star FM.
3: Radio Star FM laika ziņas.
16: Piedāvā Lavazza Tales of Italy. Atklāja Lavazza izcilos kafijas maisījumus Roma un Neapoli, ko iedvesmojušas Itālijas ikoniskās pilsētas.
17: Dienā, lai gan vietām starp mākoņiem uzspīdēs saule, valstis čērsos arī nokrišņu zona, kas vietām valsts rietumos un vidzemē atnesīs lietu. Vējš lēni līdz mērenu pūtīs no dienvidrietumiem rietumiem un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 14 plus 17 grādiem. Galvaspilsētā Rīgā debesis brīžiem skaidrosies vakarā, iespējams neliels lietus. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidrietum rietumvējš un arī galvaspilsētā gaisa iesils no tā ap plus 15 plus 16 grādiem.
3: Lavazza Tales of Italy izcilos kafijas maisījumus. Izbaudi Romas eleganci ar Lavazza Tales of Roma. Rūpīgi atlasītu kafijas pupiņu maisījumu ar lazdu riekstu un tumšās šokolādes notīm. Vai baudi Neapolis kafijas tradīcijas ar Lavazza Tales of Napoli. Izteiksmīgu garšu ar karamelizētām un kakao notīm. Lavazza Tales of Italy. Apslēpti kafijas stāsti, patiesi

0: Grūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 5. oktobrim vīnogas Rimi divi veidi 500 grami 1,39 €. Maltā liellopu gaļa Rimi 400 grami 3,59 €. Biezpiens Valmiera 3 veidi 180 grami 75 €. Rimi. Riepu garāža LV. Ziemas riepu izpārdošana un piegāde visā Latvijā bez maksas.
1: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu. Kas tālāk? Svedbank. Jauda tavam nākamajam solim biznesā.
2: Volkswagen festivāls ir klāt! Šī ir atrakcija, kur lielākajai daļai Volkswagen modeļu cenas traucas lejā, bet ieguvumi augšā. Nepalaid garām un laidies košākajos rudens braucienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies līdz 18. oktobrim festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
3: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
4: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
3: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
4: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīdumā. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips. Iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
6: Svinam kopā Daktara Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi. Piesakies pie kāju vēnu ārsta un saņem 25% atlaidi konsultācijai. Ja jūti smagumu kājās, novēro pietūkumu vai redzamas vēnas, Dr. Mauriņa klīnikas ārsti noskaidros cēloni un parūpēsies, lai kājas atkal justos vieglas un skaistas. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV.
7: Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
8: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlaidēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas, jūties skaisti?
9: Hē, mēs neste izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā neste izīvošu.
10: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājumu spēkā no 1. līdz 21. oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Fino un Subaki 40% atlaide. Sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Sun by Me atlaides līdz 40%. Sejas kopšanas līdzekļiem Manjo atlaides līdz 45%. Maxima.
11: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 €. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvinās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV. Bite.
12: Pērc Grite un laimē. Līdz 26. oktobrim Maxima veikalos pērc Grite papīra izstrādājumus vismaz par 4,99 un reģistrē čeku loterijas.lv katru nedēļu. Pat 20 laimētāji saņems Maxima dāvanu kārti 50 € vērtībā. Galvenā balva – Roborock robots putekļu sūcējs. Loterijas atļaujas numurs 9150.
13: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēnešu maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV.
14: Rīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
15: Labdien, virši!
16: Labdien, mani sauc Marita. Man tikti patīk jūsu kafijas krūzītes. Pa tām jums pienākas žetons.
15: Paldies, Marita. Pateicoties tev, mīlētākā kafija Latvijā ir tieši viršos.
17: Virši, turpinam darīt! Pieņemsim, ka pēc negadījuma tavs auto kādu laiku nav braucams. Senču vecais autiņš nedaudz palīdz. IF Kasko ar maiņas auto ļoti palīdz.
18: Labākā mūzika lieliskai dienai. Star FM.
19: Let's go.

0: Svinām Fāzers 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzera maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubilējā tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
1: Kura bankas karte sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue. Tava iespējas saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
2: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
3: No 5. līdz 7. oktobrim ar mans top kārti Maltā kafija lavāca Oro 250 gramu 5,29 Margarīns Delma Extra 39% 450 gramu 99 centi un kosmētiskās salvetes Happy 2 kārtas 150 loksnes Euro 25
2: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām!
4: Top, top, top!
5: Agra, kur tu skaties?
6: Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja?
5: Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
7: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Kūtī dētas vistu olas, zemnieku ar Maksimā lietotni tikai 1,59 eiro. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz diviem iepakojumiem. Piespiens well done 9%. 1 kilograms ar Maksimā lietotni tikai 3,49 eiro. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 kilogramiem. Tilzītes siers, cesvaine 5,99 eiro kilogramā Maksimā.
8: Pirmdienas rītā ir sava pietura – Pitstops.
9: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
8: Uzpildi rītu Zopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas.
9: Ilgtspējīgai šodienai un nākotnei. Bet ja laiks jaunam auto, izvēlies MG. Mūsdienīgie ekonomiskie hibrīdi, zems degvielas patēriņš un pieejamas cenas. Tikai Autobrava Motors, Krasta 42 un MG Pop-up salons Spice Style.
8: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
10: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
11: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
10: Jauns albums, jauna enerģija. Nemainīgi mainīgi ar 100% atderi, kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā.
11: Čāpo pēc biļetēm uz Biļešu paradīzi LV.
10: Informatīva atbalsta Star FM, Delfi, Inbox LV.
12: Bet tūliņ taču ziema. Ko darīt?
13: Gatavosimies Radio Star FM autopilotā. Trešdienās 16.5. kopā ar energo uzņēmumu Enefit. No laika apstākļu prognozēm un marinējumu receptēm līdz elektrības cenu tendencēm un pieredzē ar elektroauto ziemā. Jo laba gatavošanās ziemai nozīmē ne tikai siltumu mājās, bet arī pārdomātus lēmumus ikdienā. Enefit. Ķer labu enerģiju.
14: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildu maksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
15: Sekundes rit, mainās skats uz dzīvi, bet mēs nemainīgi mainīgi. Klausies Radio Star FM Zopastu, pierādi, ka zini mjūzīk no galvas. Un laimē divus ielūgumus uz mjūzīk lielkoncertu. Nemainīgi mainīgs 10. oktobrī Šaumi arēnā. Lai kvēl!
0: 7bet. Visu oktobri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
4: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starteri.
16: Autopilot starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
4: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
16: Laizam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
17: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

Mihailova acetēls of Italy izcilos kafijas maisījumus. Izbaudi Romas eleganci ar Lavazza Tales of Roma. Rūpīgi atlasītu kafijas pupiņu maisījumu ar lazdu riekstu un tumšās šokolādes notīm. Vai baudi Neapolis kafijas tradīcijas ar Lavazza Tales of Napoli. Izteiksmīgu garšu ar karamelizētām un kakao notīm. Lavazza Tales of Italy. Apslēpti kafijas stāsti, patiesa itāļu dvēsele.

0: Gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem AirBaltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas. Sākot no 33 eiro. Ķerciet AirBaltic.com.
1: Svaiga bez piedevām.
2: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
3: Svaiga bez piedevām.
4: Forši.
2: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti.
5: Šonedēļ Lidl veikalos svaigas cāļu ceturdaļas 1 kg 2,69.
2: Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.

0: šķīvjus vienmēr līdz.
1: Spilva, labi, iet kopā.
2: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 21. oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem VT Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Brass Company 500 ml 7,99 €. Maxima!
3: Hei, mēs nese izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez pirstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā nese izīvošu.
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām, aizņemšanās maksāt naudu.
5: Labas atlaides riepām. Riepa garāža LV.
6: Kulinārais ceļojums Sardīnijā. 8 latviešu pavāri gatavo vietējās virtuvēs.
7: Čatala!
6: Ies karsti!
7: Un esam labi cilvēki.
6: Nē. Konkurence, slepenas vienošanās un meistarība virtuvē. Kas ņems virsroku? Sardīnijas brīvdienas. Kopā ar Elitu Patmalnieci un Roberto Meloni. Otrdienās, bez 15.10. TV3. Ceļo kopā ar Rimi. Un Viči. Gards vienmēr.
8: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 €. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
9: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči. Pirmās simpātijas un greizsirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezona pirmdien. Bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic smiltenes piens.
10: Pieņemsim, ka tavam auto ir pārdurta riepa. Rezerves riepa nedaudz palīdz. IF Kasko ar palīdzību uz ceļa ļoti palīdz.
11: Tava vieglākā izvēle – TV3. Garšīgas tikšanās ar šefu gaidījāt. Joki visām gaumēm luksaforā. Saimnieks meklē sievu un mīlestību. Lielais futbols. UEFA Čempionu līga. Ņem! Gārdi ēdieni Sardīnijas brīvdienās. Ceļš ārpus zonas uz virzotni Everestā. Jaunā sezonā sākusies. Prieks kopā būt.
12: Halo, vai virši?
13: Virši klausās.
12: Negribas diši traucēt, bet man jūs kafijā jāpasniedz šetons no zālīšu ģimenes. Mums tā iet uz urrā.
13: O, sveiciens zālīšiem! Porši, kā arī jūsu mīļākā kafija, ir tieši no viršiem.
14: Virši, turpina darīt!
15: Ir talants. Talants? Talants? Talants! Latvijas cilvēki pārsteidz, sajūsmina un pieceļ kājās pat skeptiķos. Ko mēs mākam? Skaties pats. Pasaules slavenais šovs ir talants. Šovakar pusdeviņos TV3. Skaties kopā ar Kredītu tirgus LV. Piena produktiem Alma, elektrība tavā mājā Ignitis, Reo un tava optika Filman.
16: Labākā mūzika, lieliska ideja.

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam – aizņemšanās maksā naudu.
1: Numur viens – solījums jums. Turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 28. septembra. Ocean Sea mintaja filēja panējumā 800 gramu 5,99. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
2: Svinām Fāzers 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzera maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubileja – tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
3: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jāgan.
4: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 tūkstoši eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
5: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākumcenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
6: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Čipsi, ādažu, draugu paka ar siera vai tomātu garšu 180 gramu. Ar Maksima lietotni tikai 1 eiro 29 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 vienībām no katra veida. Ar paldies karti Coca-Cola, Fanta vai Sprite 330 ml 49 centi. Kaķu barībai viskas 50% atlaide. Maksima.
7: Laimīgās nedēļas ir klāt. Kur mani žurnāli LV? Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
8: Parunāsimies par to, kas uztrauc, par to, kas garšo. Zilonis studijā un šefu gaidījāt no pirmdienas līdz ceturtdienai no 5:00 TV3.
9: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, kriminālstāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
10: Ja mīli ātrumu, tehniku un piedzīvojumus, TV6 aicina tevi pievienoties tiem, kas sporto ķiverēs un brauc bez ABS. Brauc un priecājies! Raidījums Ātruma cilts ir atgriezies! Piektdienās, pusdeviņos, TV6! Skaties kopā ar IF apdrošināšanu un Sailun riepām!

0: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
1: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
2: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Visu skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 21. oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Fino un Subaki 40% atlaide. Sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Sun by Me atlaides līdz 40%. Sejas kopšanas līdzekļiem Manjo atlaides līdz 45%. Maxima.
3: Virši, lūdzu.
4: Sveiki, te Ritvars. Gribēju tikai pateikt, ka es jūs kafijai dodu žetonu par stiprumu. Vienkārši 10/10.
3: Paldies, Ritvar. Prieks, kā arī tev. Viršu kafija ir mīlētākā kafija Latvijā. Virši,
5: turpina darīt. Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kongstrong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.
6: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
7: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV.
8: Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
9: Hē, mēs nesi izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez piestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā nesi izīvošu.
10: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu. Kas tālāk? Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.
11: iPhone 18 Pro – visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays – spožāks, vēl mazāk atspīduma. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu, liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā un A20 Pro čips. Iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
12: Pieņemsim, kāpēc negadījuma tavs auto kādu laiku nav braucams. Senču vecais autiņš nedaudz palīdz. If Kasko ar maiņas auto ļoti palīdz.
13: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Kūtī dētas vistu olas, zemnieku. Ar Maxima lietotni tikai 1 eiro 59 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz diviem iepakojumiem. Piespiens, well done, 9%. 1 kilograms ar Maxima lietotni tikai 3 eiro 49 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 kilogramiem. Tilzītes sirs, cesvaine, 5 eiro 99 centi kilogramā. Maxima.
14: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.

0: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 6. oktobrim LV veikalos kilograms Latvijā audzētu sīpolu paskat 39 centi un kilograms cāļa stilbu meistara marinādē oho 2,79 400 grami vaipiena biespiena eiro 69 3 veidu pelmeņiem mazulīši 35% atlaide un silikona smiltis kaķiem kalitī vispār 2,59 izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem
1: 7bet. Visu oktobri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
2: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi!
3: Laimīgās nedēļas ir klāt! Kur mani žurnāli LV? Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
4: Kura bankas karte sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
5: Sekundes rit, mainās skats uz dzīvi, bet mēs nemainīgi mainīgi. Klausies Radio Star FM Zopastu, pierādi, ka zini mjūzīk no galvas. Un laimē divus ielūgumus uz mjūzīk lielkoncertu. Nemainīgi mainīgs 10. oktobrī Šaumi arēnā. Lai kvēl!

0: Gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem AirBaltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas, sākot no 33 eiro. Ķerciet AirBaltic.com.
1: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Vitī Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maxima.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
4: No 5. Līdz 7. Oktobrim ar mans top kārtī Maltā kafija Lavaca Oro 250 gramu 5,29. Margarīns Delma Extra 39% 450 gramu 99 centi. Un kosmetiskās salvetes Happy 2 kārtas 150 loksnes eiro 25.
3: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
5: Top, top, top!
6: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā.
7: Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
8: Hē, mēs neste izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez pirstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā neste izīvošu.
9: Pērc grite un laimē. Līdz 26. Oktobrim Maxima veikalos pērc grite papīra izstrādājumus vismaz par 4,99 un reģistrē čeku loterijas.lv. Katru nedēļu pat 20 laimētāji saņems Maxima dāvanu kārti 50 eiro vērtībā. Galvenā balva – Roborock robots putekļu sūcējs. Loterijas atļaujas numurs 9150.
10: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. Oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
11: Labdien, virši!
12: Labdien! Man sauc Marita. Man tikti patīk jūsu kafijas krūzītes. Pa tām jums pienākas žetons.
11: Paldies, Marita! Pateicoties tev, mīlētākā kafija Latvijā ir tieši viršos.
13: Virši! Turpina darīt!
14: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: Svinām Fāzers 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzera maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubilējā tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
1: Agra, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
2: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
3: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Ticu un veiksmi uztiersies. Uzzini vairāk e-top LV.
4: No 23. septembra līdz 6. oktobrim ar mans top karti biezpienas ieriņš kārums 3 veidi 45 grami 33 centi un piens alma 2,5% 2 litri 1 eiro 59 centi.
3: Loterijas atļaujas numurs 9053.
5: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildu maksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
6: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK. Mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
7: Bet tūliņ taču ziema. Ko darīt?
8: Gatavosimies Radio Star FM autopilotā. Trešdienās 16.5. kopā ar energo uzņēmumu Enefit. No laikapstākļu prognozēm un marinējuma receptēm līdz elektrības cenu tendencēm un pieredzei ar elektroauto ziemā. Jo laba gatavošanās ziemai nozīmē ne tikai siltumu mājās, bet arī pārdomātus lēmumus ikdienā. Enefit. Ķer labu enerģiju.
9: Parunāsimies par to, kas uztrauc, par to, kas garšo. Zilonis studijā un šefu gaidījāt no pirmdienas līdz ceturtdienai no 5:00 TV3.

0: Piedalies Rimi loterijā līdz 26. oktobrim un laimēj jauno Kerher tīrām robotu. Iepērcies e-veikalā, reģistrē pirkumu mājaslapā un katru nedēļu laimēj jaudīgākās tīrīšanas iekārtas no Kerher. Lielā balva – tīrīšanas superrobots 1300 eiro vērtībā. Atļaujies numurs 9163.
1: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
2: Pieņemsim, ka tavam auto ir pārdurta riepa. Rezerves riepa nedaudz palīdz. IF Kasko ar palīdzību uz ceļa ļoti palīdz.
3: Panasonic gaisa ūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
4: Hē, mēs neste izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez pirstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā neste izīvošu.
5: Pērc Grite un laimē. Līdz 26. oktobrim Maksima veikalos pērc Grite papīra izstrādājumus vismaz par 4,99 un reģistrē čeku loterijas.lv. Katru nedēļu pat 20 laimētāji saņems Maksima dāvanu karti 50 eiro vērtībā. Galvenā balva – Roborock robots putekļu sūcējs. Loterijas atļaujas numurs 9150.
6: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas – Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele 2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja!

0: visu šķīvjus vienmēr līst.
1: Spilva, labi, iet kopā.
2: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu. Kas tālāk? Svedbank. Jauda tavam nākamajam solim biznesā.
3: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīduma. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips. Iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.

0: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Teici un veiksmi uztiesies. Uzzini vairāk e-top LV.
1: No 23. septembra līdz 6. oktobrim ar mans top karti biespiens limbažu piens 9%, 170 gramu, 95 centi. Un skābais krējums valmiera 20%, 450 gramu, 1 eiro, 49 centi.
0: Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: Pagra, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
3: Kulinārais ceļojums Sardīnijā. Astoņi latviešu pavāri gatavo vietējās virtuvēs.
4: Čatala!
3: Ies karsti!
5: Mēs esam labi cilvēki.
6: Nē.
3: Konkurence, slepenas vienošanās un meistarība virtuvē. Kas ņems virsroku? Sardīnijas brīvdienas. Kopā ar Elitu Patmalnieci un Roberto Meloni. Otrdienās, bez 15.10. TV3. Ceļo kopā ar Rimi. Un Viči. Gards vienmēr.
7: Svinām Fāzers 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzera maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubilējā tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
3: Tava vieglākā izvēle TV3. Garšīgas tikšanās ar šefu gaidījāt. Joki visām gaumēm luksaforā. Saimnieks meklē sievu un mīlestību. Lielais futbols. UEFA Čempionu līga. Ņem. Gārda ēdieni Sardīnijas brīvdienās. Ceļš ārpus zonas. Uz virsotni Everestā. Jaunā sezonā sākusies. Prieks kopā būt.
8: Laimīgās nedēļas ir klāt. Kur mani žurnāli LV? Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
3: Ir talants. Talants? Talants? Talants! Latvijas cilvēki pārsteidz, sajūsmina un pieceļ kājās pat skeptiķos. Ko mēs mākam? Skaties pats! Pasaules slavenais šovs Ir talants! Šovakar pusdeviņos TV3. Skaties kopā ar Kredītu tirgus LV. Piena produktiem Alma, elektrība tavā mājā Ignitis, Reo un tava optika Filman.

0: Vai biedē tevi garlaicība, bet augstums nebiedē? Tev patīk pazust ekrānā vai drīzāk virtuvē? Tu kaut rīks skaļš vai naktsputniņš, mums rūp, ka tev te labi sokas. Nāc, dari to, kas sirdī tuvāks, jo izvēle ir tavās rokās. Piesakies darbs.rimi.lv. Rimi – gudra izvēle.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. Oktobrim. Drogas, jūties skaisti!
3: Kura bankas karte sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue – tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
4: Pēc Grite un Laimē. Līdz 26. oktobrim Maksima veikalos pēc Grite papīra izstrādājumus vismaz par 4,99 un reģistrē čeku loterijas.lv. Katru nedēļu pat 20 laimētāji saņems Maksima dāvanu karti 50 eiro vērtībā. Galvenā balva – Roborock robots putekļu sūcējs. Loterijas atļaujas numurs 9150.

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam – aizņemšanās maksā naudu.
1: Ticu veiksmē, veiksmē, veiksmē.
2: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 tūkstošus eiro. Ticu un veiksmē uztiesies. Uzzini vairāk e-top LV.
3: No 23. septembra līdz 6. oktobrim konservēta barība kaķiem Felix 3 veidi 340 gramu 1 eiro 19 centi un cūgaļa šķiņķis KGS bez kaula ar rādu 2 eiro 99 centi kilogramā.
2: Loterijas atļaujas numurs 9053.
3: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
4: Sveiki! Mani sauca Polo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināla stāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!

Bet ja es paklūpēju, tu piepacel pat man un atceries, ka nauda ir tikai papīrs, jā, bet fakti ir neatsveram. Vēl lūdzu neizslēdz gaismu, vēl nedodies prom, vien tu lība lēnām piezogās šņaudz un beigās.

0: Gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem Air Baltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas. Sākot no 33 eiro. Ķerciet airbaltic.com.
1: Pērc Grite un laimē. Līdz 26. oktobrim Maksima veikalos pērc Grite papīra izstrādājumus vismaz par 4,99 un reģistrē čeku loterijas.lv. Katru nedēļu pat 20 laimētāji saņems Maksima dāvanu kārti 50 eiro vērtībā. Galvenā balva – Roborock robots putekļu sūcējs. Loterijas atļaujas numurs 9150.

0: Spilva, labi, iet kopā.
1: Parunāsimies par to, kas uztrauc. Par to, kas garšo. Zilonis studijā un šefu gaidījāt no pirmdienas līdz ceturtdienai no 5:00 līdz 9:00.
2: Volkswagen festivāls ir klāt! Šī ir atrakcija, kur lielākajai daļai Volkswagen modeļu cenas traucas lejā, bet ieguvumi augšā. Nepalaid garām un laidies košākajos rudens braucienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies līdz 18. oktobrim festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
1: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt! Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči, pirmās simpātijas un greizsirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezona pirmdien, bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic smiltenes piens.
3: Let's go!

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam – aizņemšanās maksā naudu.
1: Ticu veiksmē.
2: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimēj Top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 tūkstoši eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
3: Top! Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildumaksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
4: Tas ir jādzird. Veikalos Drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
5: Laimīgās nedēļas ir klāt. Kur? Mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums Mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad Mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
6: Bet tūliņ taču ziema. Ko darīt? Gatavosimies Radio Star FM autopilotā. Trešdienās 16.5. kopā ar energo uzņēmumu Enefit. No laika apstākļu prognozēm un marinējuma receptēm līdz elektrības cenu tendencēm un pieredzei ar elektroauto ziemā. Jo laba gatavošanās ziemai nozīmē ne tikai siltumu mājās, bet arī pārdomātus lēmumus ikdienā. Enefit. Ķer labu enerģiju.

0: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
1: Tava vieglākā izvēle – TV3. Garšīgas tikšanās ar šefu gaidījāt. Joki visām gaumēm luksaforā. Saimnieks meklē sievu un mīlestību. Lielais futbols. UEFA Čempionu līga. Ņem. Gārdi ēdieni sārdīnīs brīvdienās. Ceļš ārpus zonas uz virzotni Everestā. Jaunā sezonā sākusies.

0: ir talants. Talants, talants, talants! Latvijas cilvēki pārsteidz, sajūsmina un pieceļ kājās pat skeptiķos. Ko mēs mākam? Skaties pats! Pasaules slavenais šovs ir talants! Šovakar pusdeviņos TV3. Skaties kopā ar Kredītu tirgus LV, piena produktiem Alma, elektrība tavā mājā Ignitis, Reo un tava optika Filman.
1: Volkswagen festivāls ir klāt! Šī ir atrakcija, kur lielākajai daļai Volkswagen modeļu cenas traucas lejā, bet ieguvumi augšā. Nepalaid garām un laidies košākajos rudens braucienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies līdz 18. oktobrim festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
0: Kulinārais ceļojums Sardīnijā. Astoņi latviešu pavāri gatavo vietējās virtuvēs.
2: Čatala, čatala!
0: Ies karsti!
3: Un esam labi cilvēki.
4: Nē.
0: Konkurence, slepenas vienošanās un meistarība virtuvē. Kas ņems virsroku? Sardīnijas brīvdienas. Kopā ar Elitu Patmalnieci un Roberto Meloni. Otrdienās, bez 15.10. TV3. Ceļo kopā ar Rimi. Un Viči. Gards vienmēr.

0: mūsu šķīvjus vienmēr līst.
1: Spilva, labi, iet kopā.
2: Volkswagen festivāls ir klāt. Šī ir atrakcija, kur lielākajai daļai Volkswagen modeļu cenas traucas lejā, bet ieguvumi augšā. Nepalaid garām un laidies košākajos rudens braucienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies līdz 18. oktobrim festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
3: Parunāsimies par to, kas uztrauc, par to, kas garšo. Zilonis studijā un šefu gaidījāt no pirmdienas līdz ceturtdienai no 5:00 TV3.

0: tikšanās ar šefu gaidījāt? Joki visām gaumēm Luksaforā. Saimnieks meklē sievu un mīlestību. Lielais futbols. UEFA Čempionu līga. Ņem! Gārdi ēdieni sārdīnīs brīvdienās. Ceļš ārpus zonas uz virzotni Everestā. Jaunā sezonā sākusies. Prieks kopā būt.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
0: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči. Pirmās simpātijas un greizsirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezona pirmdien. Bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic Smiltenes piens.

piektais sūds. Lai kur riedams, lai kāds būtu dzīvē iegans, nesāc pirmais, nesāc iekars, neme dūris iekams. Saproti, vai vajadzīgs, vai tas ir malā liekams. Pirms otram iekam pačeko, varbūt ar mieru galā tiekam. Mister Sniegs, Mister Radio balss. Mister Ziem, Mister Silda, kad salst. Ir bijis sliktāks laiks un cukurs līp man svaigs, bet zini vienīgais – supa dupa nais, supa dupa nais, supa dupa nais, supa dupa nais, supa dupa nais, supa dupa nais, supa dupa nais, vai tev ir nais?

Klausies, es saprotu, ka tev tagad viss šķiet super slikti, bet man reāli gribētu, lai tu beidzot spētu ieraudzīt sevī to, ko es redzu, ko visi tevi redz. Un es saprotu, ka tu tagad bēdājies, tas ir pilnīgi normāli, bet zinot tevi, tu...